0: Rai, te whānau ārē nā ki reira. Ai, nā reira, he pānga ki ngā pito maha o ngā puhi whānui o te taito ki rau e rangi ai. No, ko tauwhara tōku marae e tino kaha tautoko ana.
1: Ai, tēnā koe. I te wikine ka tahi anō ka hepa, i haere a hau ki te tahi hui wānanga. Ko te ingoa, ko te reo karanga ki tauwhara. Kai i reira koe i tau a hui.
0: Oi.
1: Te hui no a tūtāwa kōrero i tēnei wā e pāne ki hea ngā kaupapa i whakakitea e koe me te rōpū whakahaere. And ai. Mau kōrero mai.
0: Oi, kua roa te wā ko māua ko taku taina rukuai e ngana ana kia whakatupu i te puna roimata ki tauwhara. Tētahi rautaki i try ko te tukukranga ki ngā wahine, ki ngā whanaunga i te wā ka taumai he manuhiri mā te mahi e tupu aua, whiako aua mā tauranga e rangi. Kore tēnei tino rapa. Nā reira i whakaaroa a rukuai o me whakatū tētahi wānanga.
1: Heaha te take ki hai i dapa, ki hai i mau.
0: Tēnā pia ko te ā mai mai ki etahi. Etahi me tino kaha ake tā rātou whanaungatanga ki tauwhara, ki māua ko ruku ai kia hānea nea tā rātou haunga mai. Ai, nā reira, he maha ngā ārai.
1: Ai.
0: Te toa, te tino, you know, whakararangi hia, e rangi ko te ā mai mai tētahi mea nui. Kia tai atu ki tētahi kaupapa me te tuku, me te mahi, te mahi. Nā reira, ai, kare tino rapa, i tai mai ētahi wahine, e rangi ka kore māua e tino kite i te hua, i te piki o ngā nama, i te tino rawa i patere pai te ki te puna roimata nā taua rautaki.
1: Ai, kia hau nei, and ko tera taku tautoko ki tō koutou hui, me whai wāhi i mua i tō tū, hei pitu kōrero, me heaha ai, e aha te take ka mahi pēra. Nē, kus, kia hau nei i te wā ka tū ka koe ka mahi, hore kau te whai wā kia whakamāra mā tū, nē.
0: Ai. Te nuingo o te wā, you know, kei te mahi hoki.
1: Ai.
0: Nā reira ka tai tahi haura pia, i mua i te manuhiri, me te kaha whakarite i ngā moenga, me pēna he hui mate, te pātū, nā reira, ai, me whai wāhi te tino whakawhiti kōrero.
1: A waho, ai.
0: I mua i te mahi, te mahi.
1: Ai, kia ora. So, tēnā pē ko tira te tahi o ngā take, ne?
0: Ai.
1: Tēnā pē he take nui.
0: Ai.
1: I whakatū wānanga pēna.
0: Ai. Pērana. Kia tupu i a rātou whēako, kia māma ake ngā āmaimaitanga, kia kaha ake tā mātou whanaungatanga, i te mea me tino, you know, me hekenga ārai, me tino vulnerable koe.
1: Oh,
0: i te wā tukukranga, me ki te kore koe mōhio ki tō tuakana taina, te taia, te tino whakaheke i ngā pātū.
1: Tēnā koe, ai, ko tētahi o ngā kaupapa tino nui o te tū, o te reo karanga ki te mahi i te karanga, ko tēra ko te māiatanga ni, ko te māiatanga, ko te ngā kaunui.
0: Ai.
1: So, me pēhea ka whakāko era.
0: Ai.
1: Kia wairei ni.
0: Ai.
1: Ko te wera uarami ki mai i te wairu o te wahine.
0: Tika, ko tētahi o ngā kitenga i te wānanga rā, ko te hono i ngā

0: ngā tikanga o te hui, manaakitanga, teina me te tuakana. Kōrero ana hau mō tō koutou, tō rōpu, tō kāhui, taratihi, ne, tarahiti.
1: Tare, ai.
0: Pēhe te tautoko, pēhe te nui o te tautoko.
1: E tautoko kaha nei, nā te, te tuku i te marae mō te kore utu.
0: Ka pai.
1: E rangi ki te pono te kōrero, toru noiho, ngā whānau e haramai ki ngā hui marae. Nā reira, ko te toko iti mātou e whakatau.
0: Ko tera tētahi o takurongo ki tētahi e te kuia o koutou rā. Hari koa i ki te te hokihoki mai.
1: Ai.
0: O tangata wahine. Ki rongi ki te marae ne ko tōna kōrero mai kia o. Ai, just like the old days.
1: Yeah, tika.
0: Yeah, mi haro ahau mo tira.
1: Ai.
0: Yeah, because he marae moke moke. Yeah? Kore kau he tangata he marae moke moke.
1: Ai. Ko te nuinga o te wā, ko te manuhiri tēnei whakamahana i tō mātai marae, te mea pātata ki a kirikiri, pātata ki Waitangi, ki Kaikohe, nā reira i te wā ka tū e tahi kaupapa, pera ki Waitangi, te wiki o Waitangi, ngā manu kōrero, ngā hā kina, ko tō mātai marae, tētahi o ngā marae, ka tai mai ngā kura, ngā manuhiri. Nā reira, te nuinga o te wā, ko te manuhiri e whakamahana. E rangi, waimari ana mātou, kua whakatū he kōhanga reo hoki,
0: ai,
1: ki runga i te marae. Nā reira, i te mane ki te praere, rongo kahana koe, te reo, te tamaiti o te mokopuna. Nā reira, ai, e rangi, mō te tino wairua o te marae, me te kaha kite i te hau kāinga, he mea e tupu tonu ana mātou. I ngā wā o mua, kaha pai e rangi nā te huri o te ao kua.
0: Ai, tēnā pē me ariari me aki tērā wairu anō.
1: Ai.
0: Ai. Ia ki tauwhara, pēra ki ngā marae katoa puta nō ngā pui, tine ngā hakāhua ki roto i te whare.
1: Ai.
0: Ngā mea hei iri. And kia hau nā wauk, kei reira. Kei reira tā mōrangi ki mua.
1: Tika.
0: Ia, kia ora. Tēnā pē, he hui anō, tēnā pē haere mai anā.
1: Ai, e whakaaro ana ruku ai ko ia te tino kaihautū o tēnei waka ko au tōna pautautoko. Whakaaro ana ia mo te tauhou, ka whakatū tētahi anō. Whakaaro ana pēra ka tuku tono ki ngā wahine tai mai i tērā wīkine, me te kaua tūwhera anō kia taia te you know, whakatupu kia...
0: Me te cheki, me te manaaki.
1: Ai.
0: Ai. Tika ana tērā. E tika ana, he mea nui tērā te manaaki, te cheki.
1: Ai.
0: Te cheki, ngā mahi o roto o te teina me te tuakana. Kei reira te tahi kawa. Tika ngā Māori.
1: Tika.
0: Te teina me te tuakana.
1: Ai.
0: And kei reira, kei roto i te hui te tahi papamahi. Pēhe o whakaro just he whakarāpupotonga o taua mahi o te teina me te tuakana.
1: I kaha ki te au, me te...
0: Kore kau au paku mōhio ko wai te teina, ko wai te tuakana, mai papai tonu.
1: No, tika, i reira tētahi o ngā nannies, kua katahi anō ko hoki mai ki te kāinga, i whakamōhio mai kia mātou, rawa ia i ako i ēnei, momo mahi i ēnei tikanga i tōna tupuranga, nā reira kua tai mai me te tino hiahia kia ako. He kuia ia, i te wā, i tētahi o ngā papamahi, ko tōna irāmutu tēnā. E arahi hei tuakana, nā reira i kite au i tērā momo te tuakana teina, e rangi kāre i te mea kuia koe he tuakana, i te mea kōhine he teina, i kaha kite au i te wānanga, i tērā te poi ngā rātou kua mahi e nei mahi mō ehia ngā wiki marama tau i tino manaaki i a rātou e a mai mai ana, hanga wiri wiri, rawa i tupu i tēnei ao. Yeah, he tino taonga te tuakana teina.
0: Oh, ai.

0: ya ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
4: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a rōpū. Ki te mahi a rōpū koe, ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
3: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
0: Ya ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM. We're your tribal connection.
5: Radio Tautoko FM.
6: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau, rua mano, rua te kau mā ono, atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Te pua tāwhiwhi teira tāwhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a niwaniwa mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
7: O oh, kia hi waro, kia hi waro. Kia whakahiwa i a te ngākau o te pānei. Kei apuru a koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu i te tai ki harihari. Tangi te ori te tai ki ranganu. Ka ore ko a ko au e kimi ana. E rangahau ana i ngā paringa. I ngā piringa hā kua kua. I tō wai te rā ki tua. I au mai ai te rā ki mua i au nei e. Ko whakatau ana kē te toa i tā maua. Whiti raua, tū mai te Tokyo. Au mie, hui e, tai ki e. Te papa whenua e takoto nei ka tare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua e takoto nei. Te mana whenua, te haua te kāinga. Tēnā koutou. Ngā hapū o ngā maunga whakahī o te whangarei pai. Te kura o Pomaparie. Tēnā koutou katoa. Nei rā he uri o rei tū wahine whakakiwa. E mihi ana kia koe e kui rei pai. Ko ngā uri o ue o ne one tūpuna. Te hui tahi nei. Te pai here tonu te taura here. I wāinga nui i a tātou. Tēnā tātou katoa. Ngā kātira hoki. Kia te katu ki te kaupapa. He iwi kotahi tātou, he tatou paunamu. Ko taku mere paunamu, ko taku kurutonga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki ōna wahanga. Hei kai mo te hinengaro, hei kai hoki mo te whatumanawa. Ko tōna mata, ko te orokohanga, o te hononga i wāinga nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori, me te iwi Pākehā. Ko tēnei wahanga, ko te onamata. Ko ngā rautau kua taha me te kīake. E iwi kotahi tātou, he tatou paunamu. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. Āia nei ko te tuari i te kikokiko o ngā taki o te wā. E ahana tātou, kia kotahi te tū. Kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi kotahi tātou. He tatou pauna. Ka whakanga ue ue ki tōna kakau. Kia puritea kia mau. Kia tāwhia kia ita. Ko tōna whakatīna. Ko te anamata. He ahara kei tua mo tātou te iwi Māori. O te ranga iwi katoa. E noho nei ki Aotearoa. E tutuki ai te kōrero. He iwi kotahi tātou. He tatou pauna. E marama nau ko tēnei kaupapa o te tire te o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai homai o taringa, kia rongo mai koe. Hore kauau mo te tōwai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā, koutou, mātou, rātou, tātou, e rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna, aho pihana. Nā te tire te o Waitangi i whakarite. Ko ia te kāwana tuatai o Niutirini. Nā te tāmokohanga ki Waitangi i whakarite. Nā te tireti nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki Māngungu, ki Te Ahu, a Hurinoa. Ko ia te kānohi o te karauna. Nā hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati. Ki te iwi Māori. Tā kāpene urimu hopi ana, ka puta kowi hopi ana. Tā wī, ko te akiriri, ko Puhipi, ko Rapi, ko Noma, ko te irirangi, ka puta kōau, te kai kōrero e tūnei, ko te pua tawhiwhi tō kuingoa, he tatau paunamu, ti hei, mauri ora. Hei aha rā te ki taurangi o te te rohei hei rā a Don Brash. He iwi ko tahi tātou, te mutu ngā kē mai o tokoro kē whakawehe wehe. Hore kau wei mo te maumau takuhā mo te whakatekara, i wāna nei hoki. Hoi nā nō tāku. E mara, tō meho! Nā ōku tūpuna tēnei kawana te tapu i hainatia. Ko patu one i waitangi, ko ōtene te pura i māngungu, ko machi tauhara i te ahu kaitāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Hei tātoku tūpuna machu. Pēnā rānei ka nō haumori te Māori, i raro i te karauna a te wā. Tā machu tauhara ka puta ko preiha. Tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi, ka puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tatau paunamuti, hei! Mauri ora. Nā tēnei kā wai whakaheke, e pai here nei te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatau paunamu. Ko te tinana o taku mere paunamu, o taku kuru paunamu, ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. E hua mā, e hia nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga upoko toru! Upoko kohua, ka ia te kuri! Ka tīkina e wina kupu o te hakane! Ka tahe

0: Pai, tu kerau! E a kea ngā tātou. Kā tahirā te iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngā take kura, ngā take whānau, ngā take kapahaka, ngā take marae, ngā take iwi, ngā take hapu e hoa mā. E hia nei ngā take o te wā. Me huri kē pia te ingoa ki te tai takera. Ko ngā take torangapū, te pāti Māori, te tai tokerai pāti, te pāti krini, te pāti pru, te hāti pāti, te karāti pāti, e hoa mā, e hia nei ngā pāti hei pati pati pō. Mōku nei, ki te tū mai toku matua a Aprehama, kei reira toku pōti. E te whāia e huhana, ko koe te kanuhi ki tea, ko koe taku tūrua. Kia puritea ki te kakau o taku mere whakawaha kōrero, ko te anamata, ko te whakakitenga, kei hea rā te ahinga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e marahe ua ua, e rangi e tāi ana e tātou. Whakapuri mai, whakatata mai, kia hoa tahi tātou, ki te hawai ki kotahitanga, e kōrero hiane. Ka huri takuaro ki takureanga, tēnei te tirahau te haramai ni. Tēnei mea te kotahitanga, ke te kapu o tātou ringa. O tōro mai o ringa ringa, huia mai te tūaurau, huia mai te marangai, hui hui a ngā uringa a hikaroa o te tai tokerau e. Ko te paita te hoa mā, hāre ki te kura, whai a te mātauranga e ora ai koe, e ora ai tō whānau. Kā mutu, pēna e maroke ana ngā mahi a te kura, kai ako mā, whakārahia. Whakārā kei a te whare ako, e rarata ki te reanga, te pihi pihi mai ni. Kā mutu, pēna kāre koe e hāre ki te kura, hoki ki tō whenua. Parauhia kia mato mato te tupu, he mana anō tā te kōrero, he kai kia kuringa, he ringa ringa mā ngai nui. Wā hei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia ngā kōrero. Ko te anamata, ke takureanga, ke te kapu o te ringa, na ngā ohia. Ko te āia nei, kia kurau kura, hāre ki te pōti. Ko te onamata, whakamana hi a te tiriti o Waitangi. Hei kapu ai te kōrero, he iwi kotahi tātou. He tatau paunamu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Te pua tāwhiwhi teira tāwhara no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Rāwhiti Ihaka.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM. Tonight.

0: Rota Rota, a Wikitoria Makio.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotearoa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākuhu aroha mō te huihuinga. Mā koutou i ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kia ore te tūtei nei i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai te tuarā o papatuanuku, miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota Rota, nā Wikitoria Makio.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
3: I a koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara.
4: I ngā tau toru te kau, kua hipa kaori kaha kite I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira e whakātu, e whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua. Kia waihanga I tēnei hōtaka. Ki te akiaki I ngā kaihaka, o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mo tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā ia Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei, tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
3: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahia au haere ki te pai tuku tuku o worldbuskersfestival.co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua I te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tā te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaumahi i roto i a rātou anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga pononga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō ana kōrero e whakawharahi ake a tēnei kamihi minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha-riha. He pupu ake ana i wāinga tonu i te kapo o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Ka hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Ka hore he kamu pene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamupene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou tau maru maru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānuiti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu e nei tangata e tūkino ti ana no rāwahi he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i a rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihai na nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu, kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kau no i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ea tāku i wero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pauriniki me te mene ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga āhei karua, heahanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momo haki.
5: Tō mua rawa ka maunga tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia, te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga hua kiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata. Kamutu, wetahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, enei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māku e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena, whiua ki rā wāhi, kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi, ka kore tātou e tukua ki noho tonu ki tēnei whenua.
3: Tō tēnā koe nā ki kaupapa kē i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kāka. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te taitokerau me tōna ohanga anō hoki?
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā, etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi piriona tāra te utu. Nā, te rā ngā painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku e meake nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui Ākiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, kei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite ai mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pū.

0: tahia noa atu mano rau kupu. Ka herea ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki rungi te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou. Mehe me tāia rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te puāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapai ka tautokotia.
1: Nā ki kaupapa ke i wāhi pānui au i te karere e meana, hiahia ana koutou ki te whakawhaiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
0: Ai, ko ngā kaunihera ārohe e āhe ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai te mana, hei haumai ki roto, tiki mā taitai, hao hao, hihi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia te rā mana ki te manatu ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā memo o te hāpuri kei a mātou kei te nōta i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā tētahi tauira ko mō tītī te ingoa kei tauranga moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tari kāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana. E haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kauara wātou, kia kauara wātou e āhe ai ngā kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bear Plenty. Kia kauara wātou rātou e tukua, kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto mehe me e tāia e awai atu rānei te hiika, te hāwika he hanga whakarawe, ka tuku a rātou te whakamahi e na uru atu ki roto i e rā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
1: Ai, mihi ana i e nā whakamahuki. Kaupapa whakakopani, Minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikinui kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i ai anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
0: Ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa. O te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhea rani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhea rani ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro, e kōkiri ti anei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou i nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te

0: tuatō mātou kāwanatanga mō tō rātou hiehia, kia whakatairanga tia he ture mō te awo o Waikato, me waiho, kia kauara watu ngā kai pāmu e āhei, kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahare atu ki te tiki he pū āhei mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kei a rātou ngā ngakinga hua whenua ni, nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te ki me whakatārewa mo te rimatau. Tā koutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere ke tanga ngā panonitanga tēnā pē ka wareware tia ngā ahuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiara nei tau, te kau, te kau mā rua tau. Nā ka meha haere. Nā ko tā mātou he hare ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kia te kia rātou mā mātou, a Aotearoa tuatai, a hare ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou, te patupatu i ngā ika, e kia nei ko te koi, ko te ika no he rani, no haina, no āhia, nā ko te rite o tēnā ika me he ki rea rea, a kei te patupatu i ngā ika tūturu, kei wāinga tonu i te, i ngā wai Māori, kei tō rātou rohe, nā mā mātou he pūtea, e kimi atu, whakawhiwhi atu ki a rātou, ki a tātiai, te patupatunga o tēnā ki rea rea.
1: Nā, ko te wānanga nei ka hiki. Ka kitea koe, hei a paraire, Minita, Shane Jones, tēnā
0: Ah,
1: koe.
0: okay, hei te praere, ngā
1: Hei te
0: manaakitanga,
1: tai, tēnā
0: ngā
1: koe,
0: kite.
1: hei. Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama. Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tā rātou karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga, te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o Pohara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, kamihira ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe pōhaturoa.
1: Ngā mihi o te ata. Nā, e mōhio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pū ana ki te nītake. Hoi no, hei whaka, whānui ake i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākāriki ki te whakaheke i te pākinotanga o Pohara ki a tātou tamariki.
2: Ai, and he kino tērā, kei te mōhio tātou. Kei o tātou ringa ngā rauemi katoa kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawakore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika. Ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana ki te living wage, ko te iti o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripoata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
1: Kia whai au i auna kōrero, e mea ana kia puawaihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawakore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā, hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga, he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pēhia nei e utunui.
2: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru i a te whānau. Ko te tuarua, me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahiatia ana i tātou katoa, te utu ora. ko te etu mō te kai, te etu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa, ngā whānau e tautoko. Me pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
1: Nā tēnā koe, i nā kōrero au mo te rā kaupapa mai i te rā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, ehare ana, kūarewa, ko ngā kaupapa whakamānawa e te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kūaroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko Tahāke nei?
2: Well, aue te humārie, memihi kā tika ki tōna tū, hei ariki nui, tōna tū hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū hei māngai mo tō tātou reo Māori, tō tātou paiao, tōna tū hei tauira i te tika, te pono, me te aroha ki te katoa. Ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kia ia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga, mai rāno, mai te tīmatanga.
1: Nai, mohi ana kūaroa ngā kākāriki, tautoko, e tautoko nei te kīngitanga. Nō reira, ka pēhea te mahitahi a ngā kākāriki me te kīngitanga.
2: Oh, he ātaahua te kuru nei hana, te manaaki o kia tātou katoa huri noi Aotearoa i katai mai ki te kuru nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga kuru nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā hau e whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao.
1: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
2: Ai, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
1: Nā, i a koe whāriki nei tetei o ngā wero nui ko kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitōrangapū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori.
2: Ai, ai, ai, ai. He patai pai tērā. Kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna, katoa. Ka noho au ki te hapori, me ngā hapori e hāpai hapori ana. A ngā hapori tiaki taiao tiaki te whānau ko tētihi atu ko ngā tauiwi e tūana mō te tiriti, i ngā wā katoa, he mahi hapori, he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā, kia hau, ko te kaha o te hapori, whatū ngaro, te kāwanatanga, toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
1: Kā rā we, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā rā taki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, pōhatūroa, tēnā koutou. Kia ora.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
4: Nā tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
4: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, Tainoa atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei, hononga, i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, ana mai runga, i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka, heke iho, eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā, he kanohi, he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
4: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i a tini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whaiau i te iau i ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōna momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titi ki tō ngākau a haere ake nei.
4: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātou i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. He a tete i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
4: He pātai pai tērā. Wo i aia, i te wā i te pua ia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kuau, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kuau anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia, te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, anā, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i mara au, i te wā i aia, māua, e hiki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
4: Ana tēnā koe me te pātai. Awu era o ngā momo, o tī noa, te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai. Mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea ka huri te ao i tāna huri.
4: Āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tī noa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhera i te tei matapihi e rongo ai mātou ki etehi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
4: Tēnā koutou katoa.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
1: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te kautau whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o tūranga waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mō te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō, hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP, International Council, anā te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui a Michael, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
5: Oh, nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiau. Ko Ngāti Pikiau hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whārau, he piku he Tāne Whā, he piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiau, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūra Marama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kau kua hipa.
5: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau kua pahure, kua kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical, kei te haere tonu. Me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. A koe nā te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu e me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā heaha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
5: Ai, kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga, ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o WISP, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i tauatake, mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: Kia whai au i te ia o auna kōrero e meana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki, kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe, engari i ngā whenua puta noa i te ao. Nā hea hanga mea ka taea e tātou te ako mai i etehi atu iwi taketake.
5: Oh, rawe, rawe, ngā ako nā, ngā ako ngia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tīna. I haere au ki ngā kai hui kua pāhure mai ahi te reiria ki kānata tai atu ki Amerika. Koa e pihi nei ngā take o te kainga kore, te mahi piti piti, te mahi kaitaru taru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koina te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhae kia nei ko whakamomori. Heha tāu e hiahia ana kia kawea e rātou mā i te huinga o WISP o tēnei tau.
5: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tu koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maia me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e aua uaua, e aua taumaha wetahi wā, engari ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora, ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations, kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. He whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tīnana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puto mai. Koina te tino hiahia ki au.
1: Ka rawe, nā ku te kautau, te kaupapa i tēnei tau. He aha ngā mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei?
5: O, ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hāpuri, ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha haura. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātau, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koina te tino kaupapa o tēnei. Ko te take o te whakamōmuri, mohi o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tai atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia te haerenga me whakatūtaua kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o wai ora. Nei te mihi, nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. He ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate i kura roro, rā te stroke me te mate porohau, mate kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te pōari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki Aotearoa Tauākī. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, Mara, i roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhou Māori.
6: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
7: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhuarere ko te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Ka rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate i kura roro, me te mate porohau, kia koutou anō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mō te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā wheako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou kua pāngia e te mate i kura, te mate i kura roro, me te mate porohau. Kaore mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari, kia mārama ki ngā āhuatanga i wheako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āpūta pea i kitea. Me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koeira, etihi paku whakamārama tanga mō te pūrongo nei.
6: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei i te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā he aha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā wheako o ngā whānau Māori. Arā rātou mai e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro i kura.
7: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakarone, ki a rātou oranga, ki a rātou waiora tonu. Ka taia, engari raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari, kaore e taea te kōrero mai o rātou wheako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
6: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei i puta mai ngā kōreroa.
7: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga hauora. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha hauora. O tira ia e muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Kā rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
6: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, kātahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo?
7: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei. O tira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae pukapuka nei. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimoatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atonitia te reo o te whānau, hei tu āpapa. O tira, hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panenitanga e hihia nei

0: te mo ake tonu ata.
1: Anai te ringa tango ota ota.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kupu hau.
5: Ngā tai a kupe. Now these are exceptionally high tides, king tides and spring tides. Mene te whakamaori. Ah, ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe. Will you battle against the king tides? Ngā tai a kupe.
4: Te wā o te reo, your flavour.
6: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
7: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
8: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini Magavi tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. I konei ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mo te tohi. Mo ngā tika ngā taua, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga, tuarua.
9: I wāhi kōrero koe mo te wā i whakangungua koutou ki te rākau. O wānanga i nāenei, e whakahauri ti ana e koutou i nāenei. He rite? He rereke? He ahanga rite? Ngā he ahanga rereketanga?
10: Etahi ngā mahi kei te orite, etahi korereke, nā te mea korereke hoki tēnei ao, karakai hoki te, i te tauri te, ki te rua te kautau ki muri.
9: Ka mau tōkena kautau i nāni.
10: Etahi. Mauahau waku hiripa. Engari, ai, nā te mea ko whati tonu mai te ao hou ki a tātou. Nā reira, ko te mea nui me pēhea, ko te pātai nui ki a tātou, me pēhea e mau ai, e mau kahai tātou ki ngā kōrero tuku iho, nā tātai kōrero, nā wā tātou nā tikana i roto i tēnei reana o te ao hou.
9: Me pēhea hoki e whakahāngai ki tō tātou ao hou.
10: He tika tērā.
9: He rereke, nau te kororo, he rereke te ao i noho ia rātau i tērā wā, he rereke ngā tapu, he rereke hoki ki a tātou i nāne, engari tāua tahi kei te mōhio, he hua nui kei roto i wā tātou mahi tūpuna, mahi maurākau,

0: mō te tangata i tēnei ao. Mm. Nē, hei tahi o wera tino hua mā tāpono uara, kei roto i te mahi maurākau, e kite ana koe, tino hāngai ana ki tō tātou ao nāene.
1: Ko te whakatauki, ne te kupu ki a taku tohuna ki ahau. Ko te reo, te iho o te rākau.
0: Te iho?
1: Te iho o te rākau. Nā, ki te āta whera, wete koe i tau kupu ki. Ko te reo, te iho o te rākau. Ka ki te tātau, ko te iho, kai rotoke, ne, te manawa o te rākau. Kāre koe ki te atu i te iho, i te kōhiwi rānei o te rākau. Ne, nā te mea kai rotoke. Kai roto i te rākau Māori, kai reira te taikura o te rākau. Ne, koe ira te wāhi tino māro o te rākau. Nā reira, ka tīki nā atu te taikura, te iho o te rākau, e o tātou tūpuna, ana hei waihana i ngā rākau matarua tūmatauena, te patu, te taiaha, te pauwhenua, te tefa-tefa. Nā reira, ko te māramatana pea kai roto i tau kupu ki. Ahakoa te papai o waho, ne, te piki o ngā mai hara-hara, te puku-puku mai o ngā mai hara nā ua-ua. Paka ua-ua, ko te tino tohu, te tino whakātu kai roto ke, hea ha te iho kai roto i ākoe, kai roto i āhau, hei aha, hei oranga, hei pai ngātu, mō tou whānau, mō tou hapu, mō tou iwi.
0: Yeah.
1: Nō reira kai roto ke. Koe ira he tino mā tāpono tērā, i roto i kia au, i roto i ngā mahi maurākau, nā te mea ko te iho o te maurākau ko te reo. Ki te kore te reo Māori, kare kau he kiko
0: o te maurākau. Fiu-fiu rākau nui honi koe.
1: He rite ana ki a Kung Fu Panda. Kare kau ko ira te iho o te rākau ko te reo. Ko te reo, nā te mea ko te tapu o te reo, ko te noa o te reo. Ko te tapu o te reo, ka haere koe ki te waonui a tāne, ka whakaritea ngā karakia e tika ana kia pai ai tō takahi i tō ara, ki te tiki i te rākau. He ha te kaupapa o te tiki atu i te rākau, he kato rau, mahi ronoa, ā rānei he tope rākau, hei hana waka, ā rānei he tua i te rākau a tāne, ana hei rākau matarua. Matarua. Ne, he rākau matarua. Nā reira, ko ira te mea tuatahi, ko te amorangi ki mua, ko te karakia, tuarua ki a mōhio ai koe hea te kaupapa, tuatoru, whai whakaaro nui ki te ngahere, ki ngā tamariki a tāne. Ne, a mitsuana tō mahi, ne, mehe mea ka kite koe i tō rākau, te mānuka, o pā te ringa, o ka karakia, ana, ka topea i te take o te rākau, ne, ka tano hia ngā peka, ne, ko ngā peka ka waihohia ki te take o te rākau. Ne.
0: Ko tia te pūtake waihoi ai, konei, ko tia ai. Te kauru waihoi konei.
1: Ai. Nō reira, koe ira ngā
0: tikanga, ei, kua mau i roto i wā tātou karakia, yeah. Hei tohu.
1: Nō reira, mā te mahi a ringa, ne, mā te whakaringaringa i ngā tikana, e whakaū i ngā mā tāpono me ngā uara o tōu whare. Ne. Kaua mā te kōrero noiho, ne, mā te mahi.
0: Mā te pānui rānei i tō kūkara. Mā
1: te
0: pē
1: i te pātene. Koeira te tahi mea kāre e hōmaihi e te waepūkoro e kūkara kia koe, ne, ko te mahi.
0: Ka mutu, Ka kore, ai, e ahe ana, te pānui e nei kororo katoa ki te kūkara.
1: Ah.
0: Engari, e kore koe rongo i te wairua.
1: Ah, te wairua me te Māori.
0: Ia koe ka pāki ngā rākau o tāne, ka rongo, ka puta mai a pī wai waka, hei manu tute, hei taki i a koe ka kuhu ki te ngahere. Wera taonga mā te whiako nahi nei e mau, ne?
1: O koeira te kōro, ko te whiako te mātaurana. Ko te whiako te mātaurana, nā reira, he tikatāu ko te taona nui o te whiako ka rono koe, ne?
0: Ne. Ka maupū.
1: Ko pāki a koe. Ko pāki tō ngā whatu manawa, ki tō wairua, ki tō ngākau. E rā mea kāre e tāia e te rorohiko, te hōmai.
0: Pēnei mo te tohi i kōrerohia e koe.
1: Ai.
0: Hei, ka kōrerohi ki etahi o ku hoa kai rākau mo tā rātau haramai ki kone kā tū i te ata tū. Tūtaha ngā tūkarakia, me ngā karearoto, ngā whiako, rongo i te makariri, rongo i te ahara, nei.
1: Tā wewe mai, a tama ngāre ngāre.
0: Mena e tā wewe ana.
1: Mena kai te nau te huka papa, hu.
0: E ahara nei ana rane, hono. Wera whiako e kore o arewaretia.
1: Ai.
0: Ka mutu ko rongo a whiako au, matau ko uku hoa, ka tūana tētahi kaupapa nui, tāngia te pūhoro o tētahi, ka puta mātau ki tai. Ka kororo i te pō i mua, ka wānanga, heaha te mahi nei, anei te mahi, anei te rere o ngā karakia, anei ngā kaupapa o ngā karakia, anei te mahi a te pauwhenua. Pauwhenua i te tangata e tohi ana, pauwhenua i te tohunga. Kia tika te rere o ngā mahi. Ki te au, rongo au, i te whai hua o te rā wānanga, ka puta mātau ki te mahi i te mahi, e mōhio pū ana i a tangata ki tana mahi. Haere ake nei, kua rongo i te whai hua o tau a mahi, kua rongo i te whai pānga o tau a mahi, ki te tautoko i te tangata i takoto ki te whai i tana moko, kua maupū e kore wareware-tia, anā kua noho i rā whiako hei mātauranga tūturu, anā kā rongo i aua wā, me te miharo hoki o ngā tohu o tai ao, i tau ātatu, tai atu ki te moana, kua te karanga a te tōre, haramai ki kone, ka haere ki reira, ki reira tū ai te mahi. Wera āhuatanga, e kore tāe te kōrero noa, engari ki te rongo rawa koe i tērā āhuatanga, ko mōheo koe, whai pāngāna, e tūturu wenei mahi i tukua mai o tātou tūpuna. No reira, e whakaro ana, e rā karakia ka tūkoutou ki te tohi i ngā toa. E marama nau, ka marama te katoa ngā toa i reira, anei te mahi. Anei, koe nei te tikanga e mahi anei e mātai. Anei ngā take, anei ngā hua o tēnei mahi, ana. Koeira tētahi o ngā tino hua e ki tēnei au ko puta i e rā mahi pūtake o te riri, te akaaka rauwhero. Ko koutou ngā matua taua o tēnā iwi, e mahi ngātahi ana. Tino ki te ana e whakaara anō i enei tikanga. E tei o enei tikanga ko noho matawhaiti, ne? I roto i a koutou, ko koutou tētahi iwi pupuri kaha. E tahi o mātau o te kāinga, anō hoki?
1: Te nui nō te wā, ka pō takoto hia te rā, i mua atu o te kaupapa o te rā, mehe mea he pōhiri, he tā moko, e rā huatana katoa, anā kua noho ki te pō takoto, ki te wānana, te ara ki ngā karakia, ko wai, kuai mā kai te rua anuku. Te kai ārahi ngā karakia, te rere o ngā karakia, kihea, nā kākahu, nā rākau e rā mea katoa. Engari, he nui ngā wā ahakoa pēhea tō prēne, nē. Pēhea tō wānana, tō whiriwhiri i te kaupapa. Kā re kore, ka puta mai e tahi hōmai. nā hōmai o te ao wairua, ne, o te taiao kia koe, ne. Nā te mea etahi wā, ana kua tīmata ngā karakia, kua puta mai he whetū, kua rono rānei tētahi wairua rereke, ne, engari he wairua ātāhua. Nō reira, ka tārehu koe i o whakaaro me o kupu, kia hāngai
0: ki te, ki
1: te wairua o te wā, ki ngā hōmaitana, ne. Ana, koe rā te puha e whakaaratia mai ki runga o rangiriri i te rātau. Ana, nā taku tuakana, nā te inoho tima, te puha ne. E rua noe ho nā kupu, te hōmai, puritia.
0: Puritia.
1: Te hōmai,
0: puritia.
1: Puritia. Ko te tikana o te puha ne, ko nā hōmaitana, a nā tīpuna, ko nā hōmaitana o te rangi, o te whenua, ko nā hōmaitana o ngā pā, nā wāhi i nōhia, i pakanatia o tātou tīpuna, nā haka, nā tito, nā puha, e rā mea katoa, nā mahi mau rākau, puritia.
0: Kia au, kia
1: puritia, mau. Kia au, kia mau, kia ita, ne. Nā te mea i roto i te tekau tau mai ka tīmata te akaaka rauwhero ki rangiriri ki te tau ko pahore ake nei, he nui ngā hōmaitana. He nui ngā puha, ngā karakia i whaihanatia i taua wātonu.
0: Ka mutu i whaihua mo te kaupapa.
1: E harakau te mea i āta noho mātou ki te ata whakawhitiwhiti kōrero, ki te ata wānana, ki te ata tuhi. Ne, i hara mai noho i runga i te wairua hōmai. Ko irā ngā tino hōmaitana. Ka tau mai te o tīpuna ki a koe, pēnei te akaaka rauwhero. 2019, ka pako mai taku wai i tētahi rangi, taku tuakana ko te kōpaiara, Brad Totore Watumai. Ewa, kei te ākoutou. Kaupapa nui kai te whare pāremata. Kai te kawea, te peti hana a nā tamariki o te haikura o Torohana.
0: Ai.
1: Kai te aramai tō tātou kīni a Tūheitia. Koia kai te ārahi a tātou me te peti hana nei ki te take o te whare pāremata. Nā tau, āhea tēnā. Ā, te praire, te winerei tēnei. Ngā. Ia hara nā waira ka tai atu mātou. Ka tai atu mātou. Ka eke ki te rā, ana nā te matua taua o tai nui me mātou te tokoiti o mātātua o taurana i awhi atu. I tau toku atu ia waikato tai nui me te kura o Torohana. Oeno, ka whakaeke atu mātou, ka rere ngā whai kōrero, ngā mihi, ka takoto te peti hana, ka haruru ngā hakatū tau, tūtū ngā rahu e rā mea katoa. Ka tahi ka, ka mātahi mātou, ana, noho tū porowhita mātou, nā toa.
0: He mātahi te ingo o te rātū, mātahi.
1: Te taki ngā karakia whakawātea, ne? Hei whakatutuki i te kaupapa. Hoi no, ka rere ngā karakia, i te wā rere ana ngā karakia, ka pā mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ka oi mai tētahi hau ki taku kiri. Ne, ko te wairua tērā e kōruru ana ki āhau, karau mōhio, nā wai, nō wai taua reo rā, engari e whakapono anā hau, he reo nehenehe nō tātou tīpuna. Ana, ko te toko ake, o te kōrero nei, te aka karauwhero, pua takataka, pua fiofio, kia mau te ārā ka kitua. Ne, kumutuana te karakia, kororoa hau ki ngā ika whiro, ki ngā kai ārahi, e hua mā. Haere ake nei, koe nei te ingoa o te pahi taua tokomaha. Te huihuinga o ngā uri o te raupatu, nā ope taua o te motu, te pūtake o te riri. Tā tātou ingoa, o te aka aka rauwhero, anei te pua.
0: Ina wana wana te kiri e o kororo e kara.
1: Nō reira, koe rā ngā tohu ne, ngā hōmaitana e nea kaha mātou ki te whēki te hea ngā tohu. Nā te mētahi wā he whakatūpato. Whakatūpato. Ana, i nana hi tonu rā, puta mai te tīrairaka. Puta mai te tīrairaka, tāwhana mai te rehita, te kōpere, he tohu katoa, he kōrero katoa, he mātaurana, kairoto i ērā mea, engari ma te tohuna.
0: He whēkite, e mōhio.
1: E wete wete.
0: Hea te tohu nei.
1: En he maha nā tāngata, ka rīni mai ki āhau, tētahau waku pāpā tonu, ka wāia mai ei tētahi pō. Mama, he poi, ae anko, he mea ka ikone, kai runga i te parani o taku whare. He kōpere mā, kai mua i taku whare, hea te tohu. Ana i te āhua mā harahara ia, me atua hau kia ea, anko, i a koe ki te i te kōperera, i pē hea o whīra. Kare āro, i pē hea te whakaaro tuatahi, i pupū wake i roto i a koe, ka mea mai ia, taku tuahine. Taku tuahine. Mea tuahai, pēhea tō tuahine, hea tau te whakaaro mo tō tuahine, ka mea mai ia, moke moke au mo taku tuahine. Tino nau te aroha mo taku tuahine. Mea tau kāti, koe rā te tohu. Koe rā te tohu o taua kōpere māra. Waia hi atu tō tuahine. Ana. Amutu i reira.
0: Me te mea hoki, ngā tohu, ngā manu, kororohia te tīrairaka, he nui hoki ngā tāngata, ka kitea te tīrairaka, ka mataku, ka wehi. E hara i te mea, ia wā taumai ai te tīrairaka, koe rā he karanga mate. Kamutu, e hara ia i te mate. E karereke. E tahi o ngā kororana, he rereke ki tērā iwi, ki tērā iwi. Engari, taumai ai te tīrairaka, e pātaia, he hao kōrero. Mena kei te rere haere, e kai ana i ana kai, e kai ana i ana kai. Engari, mena kei te noho, kei te āta kororo ki a koe, āta whakaarohia hea tēnei tohu ni.
1: Ana koe rā ngā āhua tāna hei whakahoki mai mā tātai. Ko te āta pānui i ngā tohu. Mōhio tonu mātou i a mātou tamariki ana nei te kai tiaki o te whānau. Nā reira i te taha o tō mātou pāpā ana he kai tiaki, taha tō mātou māmai, kai tiaki. Engari, etahi, te nuina pia, te maha pia o mātou na uri, nā te mea ko wehe mai rātou te wā kāina, kai te noho kuare.
0: Ko tēnei ke hei atua. Kai te noho
1: kuare, ai. Nō reira, whakapono anā hau, kai ia tangata he kai tiaki, mea he manu tērā, he tuna tērā, ia whānau, ia hapu, he pērā. He pērā.
0: Hei tohu, hei tohu. Mātou i te taitokerau, he whai. Haere ki te ruku i te mono, ka tau mai te whai, āna, ka āta mātaitia, me puta rāne.
1: O anei.
0: Koe nui rā.
1: Anei, kai waho nei, kai te mua nā toi. He rua nā, ko te whai. Tētahi ko te mangopare tētahi, he mā. Nē, ana, te haere atu koe ki te mahi kai moana. Ana, haere koe i te ruku, ana, ki te tūpono atu koe ki taua whike, te mango pare rā nei, te mea mā ana, te tohu tērā, kia tere tō puta.
0: Kua nui.
1: Kua nui.
0: Kua nui o hao.
1: Kua ki tō kete, e hoki te kaina.
0: Ana me ata whakaro tātou ki nei taonga, ki nei tohu ne, i te mea, kei te whakaro ki ngā kōrero, oh, he taniwha kei tērā piko o te awa. Ai, tērā pēr he taniwha a kiko nei, tērā pēr he au ripo kai taua kokonga, he mea mō rearea hei, ka toromi te tamaiti me ki. No reira ka kia, he taniwha kai taua piko, kia tūpato te kaukau i reira, he mea tiaki a tātou. Wera whai, mango pare rānei, aha rānei, whike rānei, ki te puta mai rātou, me ata whakaro tātou, ne, he aha te tohu. Harei te mea, he whike, me mataku. Engari me kite, he aha tana kororo mai ki a tātou.
1: Ai.
0: He aha te tohu, anā me mātua whai tātou i tērā tohu. Kei apo kai, kei raru, kei taumaharawa te tō pēke ruku. Aha rānei, no reira, he nui. Kua puta mai etahi o era momo tohu i a koutou e mahi ana i ngā tohi i ngā karakia mō ngā kaupapa maurākau nei, ana he aha etahi o ngā āhuatanga i puta?
1: He maha tunu ngā tohu, engari ko te puha, ne, ka waihanatia, i runga i te wairua o te wā. Ne? Nā reira, etahi puha, pēnei te aka karauwhero. He a te aka karauwhero, o te aka aka koeira ngā hau, taua. Ne, aha ko he a te hau, ka haere koe ki maunga pōhatu, tū momo hau anō kai reira, ka haere koe ki ki Waitara, ki Taranaki, he momo hau anō kai reira. Ne o nā tātai kōrero. Nā reira, ko te aka-aka, koeira ngā hau maha o te motu, rauwhero, ko nā ope taua. Ana kai te hui-hui, kai te whiri-whiri, kai te tūhono-hono, ne, waiwa haura, kia ko tahi. Ai. He pēnei te tīpare, ne?
0: Ai.
1: Tīpare, ia wāhana o te tauira o te tīpare, he whare tū taua, ne, he hau taua. No reira, koeira te aka-aka rauwhiro, pua taka-taka, pua fio-fio. Ne, aha kua.
0: Koro hauana.
1: Aha kua te pua taka-taka, pua fio-fio o ngā hau pūkeri nui. O te ao, e kōrero ana mō ngā whakapātari-tari, nā mātara-tara, nā whakamātautau, maha o te ao, nā tukina ki runga i a tātou, te Māori. Aha kua tērā, kia mau tātou, kia tātou, ki te kotahitana, ko te ara aka ki tua. Tērā. Kaua e haukore, kaua e memeha, kaua e noikore, ka tuku kore take noiho i ngā taonga a ngā mātua tīpuna i ngā rākau matarua tūmatau engari puritia. Ne, papuri kahatia te aka aka rauwhero kia ai anō e ki te ai te aka te ara aka ki tua. Ara, ko o tātou nā wawata tūmana ko moimoi a mō tātou engari
0: mō ngā uri,
1: whakatipu kāre anō kia whānau mai ki te ao. No reira, koeira te mahi a te hautoa, a te pūtoa. Ne, he tiaki i te whānau, tiaki i tō wahine, tiaki i wā kōrua tamari ki te pāhara keke, he tiaki i te iwi, ne, manaaki, he rā kai ora.
0: Anā, i te kōrero koe mo te rereke o tērā ao, o ngā tapu o tērā ao ki ngā tapu o tēnei ao, tērā mahi o te hautoa i ngā rā o mua, he pakanga mārika nei, whawhai nei. Engari, nāi nei, he aha tā tātou tiaki i tō tātou whānau, ne? he rere ke ngā ahuatanga, engari mā e rā taonga, mā e rā mā tāpono hoki, e tūpakari ai tātou ki te tiaki o tātou whānau. He aha te, you know, he rere ke tēnei horopaki. No reira, he aha ngā āhuatanga e toa ai te toa i tēnei ao. O nāinei, tēnei horopaki, tēnei ao hurihuri o nāinei.
1: Puritia, ne, te puritia. Ka hoki atu anō ki tau apua, te hōmai puritia, te hōmai puritia, te hōmai puritia. Puritia, te reo, puritia ngā tikana, nā te mea, nā wā, kura wānana maurākai, ka whakahaere tia mātou, ko ira te matua ko te reo. Ne. Engari, he reo anō, kairunga i te marae ātea, he reo anō, kairunga i te paetapu, he reo anō, kairoto i te wharekai, te reo tohuna, te reo kāuta, te reo oao, nō reira e harakau ko te reo o te rākau anake. I tētahi o a mātou nā wānana i Rotorua. Hoi no, ko te hui tēnei, te wānana tēnei, hana i ngā unit standards, mō te maurākau, mō te maurautana maurākau, te motu.
0: I te mea ko mana i ai nina?
1: Ai, ko mana. Ko mana. Engari, te ora tonu, taku pāpā, te mākarini. Hoi anō, ko te pātai whakairia i runga i te papa. He aha o mōhi o tāna ki te maurākau. Nē, ana, tīmata, tēnei kokona kā huri. Hoi anō, te nuina o nā kōrero, ko mea taku tōna, te whare tūtaua, ko mea waku mahi. Te pōhiri, te wero, blah, blah, blah. Hoi anō, ka tai mai ki taku pāpā ki a te mākarini, pēnei tana whakautu. Ko taku maura, ko taku rākau tuatahi, i te marae, ka haere atu taku kuia, ka topea mai e ia, te peka o te mānuka, ka tahi ka here here tia, tētahi pito, ko hō mai nia e taku kuia, te mānuka nā, hei pī tahi tahi te papa. Koeira taku maurākau tuatahi.
0: Tuatahi.
1: Nē. Ana, ka hoki atu ki te kōrero o mātou tūpuna tahi a te marae, whakapai a te whare. Nē.
0: Me te rā taongo te whakaiti anō hoki, nē. Kau e whakateitei a koe, kei raru i au e rā mai.
1: Nō reira, koeira te taha noa o te maurākau, nē. Ko mitsuana te mahi runga i whakatutupu e hurunga i te marae whakatumatuma, ana, ka hoki ki muri. Ka hoki ki te momotuahi, te poroporo mīti, ki te whakapai tō whare,
0: hei
1: manaaki i ngā ope pairangi, ne? I ngā manuhiri, ka whakaeke mai ki runga ki tō marae. No reire, he taharua, ne? Matarua?
0: Nei.
1: Taharua tō te maurākau.
0: Kei whakaaro ko te patsipatsi kurukuru tamata nahi nei.
1: Nā te mea he nui ngā kōrero mō tātou tūpuna, he whakaara i te riri. He whakamo i te riri. He whakamo kai ware ware tātou. He pakana nō te mahi koera te umanga nui o tātou tīpuna, he pakana. Ka mutu ira i he.
0: He wahanga ona.
1: Ko te wahana tērā kia te moina kura o te moina toto o tū, ne? Te umu poka poka, engari, kai kone anō te moina kura o rongo, ne? Te tataupau namu, te hohau i te rono take take ira.
0: ka pekepeke te Māori, ka whiuwhiu i tana rākau. Papatahi nahi tērā, ngā mahi mau rākau, he ohonu ke atu i tērā. Ka tahi ko ngā mahi orongo, ohonu ke atu i tērā. Nō reira, i tēnei ao hurihuri, koeira te me maumahara tātou.

E tātā e whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātā e tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga mai, rātou ko hinga atu haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e huri, huri noa i a Aotearoa, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake, a te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi i kua hono mai i te ata nei, o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei ata kia tīmatau ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, nei te mihi. Kei te papa i ongia, ko Kia Ora FM, kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Hei whanganui ko Awa FM tēnā ko hono mai e mihi ana mōrena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika hunganu mōrena kia koutou nei te mihi. Hei ngā motu ko te korimako o Taranaki tēnā koutou mō te tautoko mai. Hei rua tōria ko te reo irirangi o ngā tiporau mōrena kia koutou tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Hei Rotorua ko Te Aroa FM, no reira e mihi ana kia koutou mōrena. Hei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana tēnā koutou. Hei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā e mihi ana tēnā koutou te tautoko mai. Hei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, no reira mōrena kia koutou e mihi ana. Hei Whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tūmū ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere e rānei. Te tekau mātahi, te tekau mātahi o hepetema o mahuru rānei e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou, katoa koutou, ko hono mai koutou, e whakarongo mai ana tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia, e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei, i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e motu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

Mama, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, taitimu.
1: Ko te wā ināianei i taipari, taitimu, ko te 20 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira e hoa mako ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi ake, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He paraere tēnei, he rā mire rānei te tekau mātahi, o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōnei ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko whiro, ara, ko te marama hou. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mo te mahi ramatuna noiho, mo te hītuna, koina noiho. Nā te mea ko te pūngao a te tangata, kei raro iho. Nā reira pai kē hei whakatā, pai kē hei okioki, pai kē hei tiaki koe i tōu anō wairua, pai kē kia noho tahi koe, noho tata koe ki tōu anō whānau ki o hoa rānei, whakaaroaro ai, whakamahere ai i tō apopo rānei. Nā reira e hoa māku ia ena, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero o te neira. Anā, hei pānui anō mā koutou. Pēnā kare koutou i rongo, i tērā tūrangi, i tūai tētai i hui, i tūranga nui a kiwa. Anā, i reira, tērā kaitoranga pū Māori a Shane Jones. Anā, i reira, i tūai tētai kuia, me te whakahē i aia, te tohe, te porotehi. Ki tētahi mō teatea, me ana kupu kōrero. Nā reira e mihi anau ki te kuiara. Ko whaia Sharon Campbell, tērā. Ai, nā reira e mihi ana ki tāna kaha. Ahoi anō, ko te urupare, ko te whakautu a Shane Jones i te rānei. Anā, e ai ki aia, ka mea mai ia, ka tai mai te kuiara. Pērā i te karoro, ka tai mai, ka tiko, ka rere. Pōkokohua tana kōrero pēnā mō te kuia. Pōkokohua tērā tangata. Kari ai, pakurata ki tērā tangata e hoa mā, kia Shane Jones. Anā te mea hoki, ka tere hoki, ka tere pakaroi, ki tana mahi he. Ara, i aia i roto, e noho ana i roto i tētai hōtera. Ka whakamahia e ia, tana kāri mahi, hei utu i tana mātaki, i te Blue Movies. Au e taukuri e, tēnei nana kia e. Hoi anō, ko ēnā aku kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā. Hoi anō. E whai ake nei nāene, e whai ake nei, ko, ngā hokinga mahara, ara, i roto i te wiki, katahi anō, ko hipātu, ko hori, ko kōrero hia, e etahi o āmātou kai kōrero, mō etahi take nui, kōrero nui rā nei, o te ao Māori. Nā reira, i ko nei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiahia mai koutou te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taea ai, marunga, te taupānga, e kia nei ko whare kōrero. Nā reira tēnā e homa, pakarongo meira, ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi o te whānau, hoki maira ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o matakana. Ara, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, anko, kia ora.
3: Ko tira, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrero. Mihi atu kia koe kia koutou kato. Ai,
2: tuatahi rā, tēnā rawa atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa timatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi i tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koronei hana tuarua, ato tātou areki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nō reira, kōrero mai. Anko, o pikapiro, o pukaro, ai.
3: Ai, tēnā koe i hare atu tātou hai moana, Ngāti Rangi nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga. Tai ake rā ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, kia mātou, te mea hoki nāina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai, ki te motu. Ai, tā mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua, whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhi nui tonu. Ko mātou ka me kauru i tōtu e te raunga pōhiri, engari, ai, he ahuere re kehingari, he hoa whāte kautau iau i haere tia, haere tia ana ki aua kaupapa. Me pene o ki te kōrero ia kinginga, ia kuinika, ka rere ke haere mā rato ne haerenga ki teua kaupapa ko tēnei, ana ko he rere ke anō ke au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mātou o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga ki a tūranga waiwai, kei ro wharenui o mahina rangi ai. Hoina, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
2: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
3: Ai.
2: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te maharau i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
3: Ai.
2: Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
3: Ai.
2: Nā, koina pia i pakawehengia ki arua ke ngā pōhiri. Ai, tērā pia. Ai.
3: Koina ke, kia nei au ai, me i tai ai, tātou kotoi te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau tūranga wai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki.
2: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, he aha ngā kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
3: E wā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa te meho ki i hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakāroa nei au ko tāna tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu e rau ngā kore ko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kai roto i tērā o ngā kaupapa nē te rauara. Te rauara e tangata hea hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tato nei tino ranga tiratanga nē. I ruang ki wā tato nei whenia koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero o tāwhio nē, riro whenu hoki whenua mai. Tēnei mea ngā iwi ko tauera o ngā era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana, kia au nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakaru, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu, i rongo atu i roto era o ngā kōrero. Ai, me te tūmai, me te kahangia ngā rangatahi, mohio tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te hare mai. Engari, tāku ki tēnā, ko e mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. Haere kotahi ai tātou, ai.
2: Ka pai, anko. Ana, tēnā, kōrero mai mō i rongo au i ngā wero, a tuku roirangi i Morgan ki ngā kaito rangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
3: Tika tonu, te reo o tuku, tukua kaha ki ngā memo ngā paremata. Ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou e kō mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangatira o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei takekato, o tō tātou nei, i wanginei wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e ware ware. Koeira tāna, mea, koe tāna wero, i te au tāna wero e, ko e koutou te whakahoki mai te aukati, e wa ngā ture kua Ko whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, wē rātū mea, nē. Pōkoku a rātau eho. Ai.
2: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitō rangapū, e tika ana kia me kōrero tāua mō tērā kaitō rangapū a Shane Jones, me tana tū, i tūranga nui a kiwa, me tana whakahē, i whakahēngia ia e taua kuia rā e Pai Sharon.
3: Ai.
2: Ai, ahoi anō ko tā Pai Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia mō āna mokupuna.
3: Tika tonu,
2: Engari
3: e. I whakatakataka hia ngā te mano te kuia rei, mohia pai ana i taua kuia. I te wā ia i noho mai i roto ia Waikato, e mohia pai ana, tērā tāha ki te whakatoho hea, te taha ki tūhoe, te tāna, te kinona ku, hioke atu rā ki i roto ia tūne. E kuia, tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kau e patungia tāua, wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuia na. Ai, koe a te tahi ngā, i te, haere rauna whakatohea ki te kōreki wa ngā iwi i roto iwi ke, koe a te tehe whakahēngi a rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna ingoa, he awa kaha tō a wahine. Kaha tō ene ki tū te whawhai ngā whawhai o tāo te iwi Māori. Ai, koe a tēnā.
2: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapa ki atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana. Ara, kia whakatūkino tia rātou i tō tātou Moana. Engari, o
3: Ai.
2: whakaaro.
3: Ai. Pōkoko a kaihama uti i rau. E moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki Whareiro. Ki te tuku ngā kōrero ki a rātou. E hoa, e mohi anu te kitau i rā rātou e noho kai roto e runga wā rātou nei tūri e maumau te wā tahara mai kone ki te kore ke rāta kua tik, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
2: Ai, kua tik ke, ai, ai,
3: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, pai kare te maumau, te o te ngāke, ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātou. Ko whakaia ki a rātou kia mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau a kaupapa ki a mātou o te moana. Ki a mātou hoki o te kāinga ne. Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, ka whawhai tonu. Pakaru ha mutu, ewa. Pakaru te ha mutu kia whawhai ki a rātou. Ai. Pera te hoki te kore ki a Sharon. Kai te whawhai pakaru ha mutu mō watata nei mokabuna.
2: Ana. Ai. Tika rawa atu te papai rā. Ai.
3: Ai.
2: Ai. Tika tonu koe, ka papai tonu a Ngāti Kuku, ai, a Ngaitu Kairangi, kore e tai.
3: Arohana kia rātou, arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi, te meho ki, me, ko ara i rātou i wata waratau rā marahi, i te mahi o ara i te whakanuitanga o tau o te port, ai. Ko ara ia tū rā te ahuatanga o tērā o ngā marahi, ai. Engari mea tū, i koro au mā wata i ka wete heo nga tau tawa, tātou tahi, e hoa, kau e neke,
2: kau heo
3: mā, kau e neke kautou i reira taua marae, e mua noa tū, i te tū tango taua wapu. Ai.
2: Ana, kua kaha ki te au i rungi i te pukamata, i rungi i te Facebook, e tahi kōrero e rere ana, e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, ki te port expansion. Ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, i raru ai, i mea ai.
3: Ai, ai.
2: Au e tau kiri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
3: Tika tonu, tika tonu, ai.
2: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua i tēnei wā. Kia kōrero tāua mō Mauao, narunga anō i te āhuatanga ko horo anō tētahi wāhanga whenua o Mauao. Nei raru raru, engari kōrero mai.
3: Waiho kia whakatā, waiho tau a tīrono kia whakatā, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tau a tō tātou nei tīrono kia hau, a kia mātou te kāinga nei, whakangā e koro whakangā, i te mea hoki e, ko tātou wena hoki, he piki ati runga ki te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, takahia tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wāi au e piki atu ki te mahunga, karehe au e tai atu ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au, i tipu te nui o tātou i roto i tēnei kōrero. Kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātenga o te mea. O te tīpuna, hoa, ko tērā te mea nui takahia tāna mana. Ai, koeira tāku, kau e piki atu ki tāna tihi. Ai.
2: Ka pai, anko. Tēnā rau atu koe, mōu I whakau mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei
3: o ngā
2: huapapa engari e mihi nui atu ana.
3: Ia koe hoki e mihi atu a ki te, ki ngā karau, ki ngā kuia, te whakarongoana mai ki te nei o ngā kōrero, e mihi atu a kia rātou katoa, ara kia tātou katoa. Ngā mea, ko ai atu, te whakarongo ki e nei o ngā kōrero, e mihi kaua ke kia koutou. Ai.
2: Ka pai, mauri ora anko, ngā mihi, hei konei.
3: Tēnā koe, ai.
0: Nei rā ngā pitopito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me Ngāti Whātua no hoki. He kai pāpā oho hākina kina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina no reire e matua tame a tēnā rā koe hoki mai rā. Kia ora.
4: Tēnā koe me te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
2: Ka pai, tuatahi rānga mihi nui kia koe mō tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei. Ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro I te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
4: Oh, he wewe ki te karanga e ka huri pēhe ana te mea. He nana kia te kapa nei.
2: Tika.
4: Ka mutu kua puta e tahi pūkenga. O te kapa I roto I ngā whiringa whānui nei rā I tō rātou āhu I tō rātou kawe I tēnei putanga me te mea nei. Whānui te nana ki au e tahi o ngā mātanga kei roto I tau a kapana. Mai I te haika ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima. Me te whakaaroa ke pea, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamoto, ne, e harai te mea, e heaha hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei, Herbie Farnsworth.
2: Ai.
4: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei, I tēnei tau, I tino ki te ana, tōna pikinga runga I te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitania.
2: Tika.
4: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi. O rangi ia me te mene ko te wahanga nui pea ko te haruru o te papatākaro I ana I te putanga o te kapa tamatoa nei. A te ahi ahi, te pō, te rāhoro e ke mai nei e kara.
2: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea ta haere ngā tamato I tēnei rāhoro e nei.
4: Ai, ahua ki te tātou I wetahi o ngā wā, e pene ake pei, kārangirangi noiho, I te tākoro mutinga nei. Kona ka, e wā. E tika kia nga, kia marama, I ngā momo ngā tāngata I a Chaboyevichna, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma, nā. I ki te tātou I tērā āhua, kia tūpato kei korano te tahi nana kia, te tūranga haika amo, e haneina tana ingoa, koroke mangu manguna, nana kia. Pida.
2: Ai.
4: Pira, nā, e ahuri te ano e kawete kuna kia rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui ka mau. Nā, ai, te e pērāna te whakaro e paike pēr tā rātou hoki ano ki ngā rautaki I ki te ake nei, e kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
2: Te karawa atu. Ana, kua rongoa I te whakapae o etahi, e me ana I te titiro whakamua kē rātou ki tēnei wiki, I te rā wiki. Engari, ko te mea hoki i kia haunei i tai mai a Manly me tā rātou Rautaki. Arā, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa whaiti. Nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena i pena. Kia hau, ai.
4: Ai, ko ia tonu tēnā o te pakaro e kōrero hi anei. Ko mutu te wāhanga o ngā whiringa whānui, nā ai, ko tai ai. Ki te e pokake, i nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hi anei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rau iki ki reira. Waiho
2: kapai,
4: ki te tika. Ki reira, anā, kā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nana kia nei, i kite tātou i wetahi wāhanga pēl te tākaro rā i anā te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka, i ara i a i ngā huarahi oma, i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei pakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawao, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātaki a James.
1: James, ai, kōrā.
4: Me te mea nei, horekau e take i peke i huriei wetahi ki te tohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, ewa, kī pai te tākaro i enei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, hara hoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā pakaro ki au e tipene.
2: Ka pai. Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a hauturu. Ko rongo a hauturu i runga i te aka kumara. A tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoro e ingari. Ai, ko taku pātai kia koe e matua tame. Ke o nā pakaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei.
4: O, kia au i hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
2: Tika, ai.
4: E kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E ka we meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro i te rā whakaro, he hiki ke i te wairua o te kapa. Mena kei roto i tērā āhua e nei pakaro, pai noi ona. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei ka taheno ka tīmata, ko au noi o rā tērā. Engari kei rātou te tikanga.
2: Ngai.
4: E pai a ke peke pakaro pēnei hia. Ko puta te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana ki runga i te papatākaro rā he pā i tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
2: Ai, ki Mangawhau, aue, ko i runga i tērā kōrero, aue.
4: Nā reira, mena he take, e whakaaruaro ai mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whāia te hurahi o ngā whiringa whaiti ne e pēhea te otinga. Ani,
2: ana.
4: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi, e tai atu ki te otinga, ki te whiringa whaiti whakamutunga nei. Nā, he wāpea tēnā, hei tiro ake.
2: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, ana, kua tai atu rātou ki te ehare te mea, he māmā tēnā, ai, ehare te mea. Ana, ki ngā wahine, ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te ahua nei, kore pia rātou e eke ki ngā whiringa whaisi e ingari. Kia hau nei i paitonu tēnei taumā rātou. Ai.
4: Oh, ai, wahi. Ka ua tātou e ware ware. E ko te tākaro e kōrero hi anei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei Ahiteria, e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite i te hau kāinga, i roto i a rātou karapu noi hone. E hoa tō tātou whenua, tō nana hi nea noi tīmatai. Nā, kua roa ke. Ana, te uri o tūhoi nei e tākaro mai ana i reira. He kakamapea no ngā, no e rā karapu ki te whakarite ni te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou. Me te mea nei. Hai, pai kē kia rongo i te momo me te āhua.
1: Ai, marama, ai. Ka pai. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Afrika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tima arohe, ana, i Wikitoria. Hoi anō, ki te tima matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga i rua ngā hinganga. Me te mea hoki, i tēnei wā, kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, papa i tēnei rāhoroi. Hoi anō, o whakaro a mō tā rātou haeringa, ara, he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
4: E hoa te takumiharo i te kakama o te kapa.
1: Mm.
4: Me te ringa tohunei o Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai. E harati rā i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe te rā. E tūturu marika nei. Mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e.
1: Yeah.
4: I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore i tino puta, ngā pūkenga o ngā kapa i tūtaki atu e rātou i mua o te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe nehenu, te kapa i oku whakaro i āhua kama. Wetahi atu nā, marika, mai ki mei noho mai ki Aotearoa nei tākaro i ki te kapa Māori.
1: Ai.
4: Ingari, nā wau, koia tēnā. Nā, kā huri ki te

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ka tū anō ko te World Buskers Festival ki o Tautahi hei te marama o Hānuere, hei tai openinga whakātu I ngā mahi whakangahau mō ngā rā tekau. I kitea ka tai atu ngā kai whakangahau no ngā whenua o te ao ki te whakangahau I te taone, me ngā whakāturanga kore utu, utu āwhina hoki, me ētahi whakāturanga whaitikiti. Hoi anō hei whāngai mai I te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu ki te kaihautu Māori ki a Savannah Tukariri. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui, Savannah, nei hei whakatūwhera I a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o te koha.
4: Koha he hōtaka I te World Buskers Festival ki te whakanuia I ngā kaihaka, ngā kapahaka mō ngā hāpori Māori me ngā hāpori Pacifica. Ko tētahi atu kaupapa ko Toha, I roto I tērā, he kaupapa mō ngā rangatahi Māori me ngā rangatahi Pacifica I roto I te World Buskers Festival.
3: Nā, I a koe e whakamārama mai nei I te kaupapa o Koha me te kaupapa o Toha anō hoki. Tēnā nā te aha I whakatau ai koutou kia waihanga I te hōtakara.
4: I ngā tau 30 kua hipa kaori kaha ki te I ngā hua o te whare tāpere Māori. Nā reira I whakātu, I whakatau mātou I ngā kaiarahi o te World Buskers Festival me ngā kai tohu tohu mana whenua kia waihanga I tēnei hōtaka ki te akiaki I ngā kaihaka o te whare tāpere I runga I te atāmira o te World Buskers Fest.
3: Nai, I kitea ko tētahi o ngā rautaki o te kaupapa nei ko te akiaki, ko te whakapoapoa I ngā kaihaka, I ngā kaiwhakangahau Pasifika no hoki ki te kaupapa. Nā, he aha te take he mea nui kia whai wāhi mai ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka, ngā kaiwhakangahau Pasifika.
4: Ka hara mai te tini me te mano ngā tangata o te ao ki o tautahi mō tēnei kaupapa. E mai rā anō kua kurahuna te whare tāpere Māori me Pacifica pērā I a Pacific Underground. Ki a mātou kua tai te wā me whakātu ki te ao.
3: Ka rawe hoki nā hei whakau I te rautaki, tetehi o ngā rautaki o te kaupapa nei. Tēnā ko waika āhei ki te tuku tono atu. Kia tū, hei kai whakangahau I te kaupapa nei.
4: Ko ngā tangata kato, mō tēnei kaupapa ngā kaihaka Māori me ngā kaihaka Pacifica, mēnā ko kai ngā kau koe ki te whakangahau tangata, tono mai.
3: Tēnā koe I mua I te whakakōpanitanga. He kōrero āu mō te hunga e whakaro ana ki te tuku tono atu?
4: No mai. Māori mā, Pasifika mā, mēnā he hiahia, mēnā he hiahia au haere ki te pai tuku tuku o worldbuskersfestival.co.nz. Just karawhiua.
3: Māma, kia ora. Nā imua I te whakakōpanitanga. He kōrero whakakapi au?
4: Ko tai te wā hei ki te ao ki o mātou whare tāpere Māori me whare tāpere Pasifika. So, pēnā, ko tai te wā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. Anō mātou te waimari, te waiwahi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai hautū Māori Savana Tukariri, tēnā koe.
4: Kia ora, mihi.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: E aro hai hai nei te komiti whiriwhiri i te Modern Day Slavery Bill, he pire hei whakahere i ngā kamupene nui ki te āta mātai i ngā āhuatanga mōtika kaimahi i roto i aratau anō. Nā kia noho tonu ki tēnei ia whakaaro i puta i te kaiarataki tuarua o New Zealand First, a Shane Jones, ngā kōrero whakamuramura i ngā āhuatanga honongatanga i roto i te ahumahi huakiwi. Ahua no mana anō, āna kōrero e whakawharahi ake, a tēnei kamihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Kia ora. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto. Tēnā heaha ngā take i puta ai o mā harahara mō te whakatūkino i ngā kaimahi i roto i te ahumahi huakiwi.
5: E ko, kātahi ngā mahi whakariha riha. He pupū ake ana i wāinga tonu i te kapa o ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Ka mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Kā hore he rōpū kotahi nui atu tō rātou mana. Kā hore he kamu pene nui atu tō te whai pakiaka i raro i te ture i tō te mana o te kamu pene kia nei ko Zespri. O tira kei raro i tō rātou tau marumaru a rāno atu ngā mahi whakahouhourau atu e meti ana. Nā ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kapu o te pepa e tahi mahi kikino. E pānui ti ana e te tangata, e pakaru mai ana hei pānui māwai atu rānei. Ka mutu wenei tangata e tūkino ti ana no rāwahi he manene. Ka mutu ko ngā kamupene kei te takakino i a rātou no rā wāhi hoki. Wā ko te hunga kei runga i te paipai o au a kamupene no rā wāhi. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati, hei whakamutu i tēnei momomahi. Ka mutu kāhi anō atu te nui o te paiheniti o te rangatahi Māori, e noho kore mahi ana. Ka mutu kaono i te kura i nāine ko kore tāe e rātou te whiwhi penihana. Nā, me ata rapu e ngā tāngata no rātou aua tūngā rākau huakiwi me pēhea rāne ngā tamariki no tēnā rohe pua no whiwhi mahi ai. Ko ia tāku i weroero ai i a rātou. Me taku mōhio kei kona tō tātou iwi Māori e whai pāngana ki roto i aua momo Pākihi. Engari e ko, tāku e pauri niki, me te menei ko te rongo pai, me te ingoa pai o tō tātou motu e tautungi ana. Rāroto i ngā mahi kikino, rāroto i ngā mahi whakapokepoke, e kōrerongi ana e ahau.
3: Nā, hei tāu, he mahi whakarihariha, he mahi kikino, e pupu ake ana i ngā tāwharautanga o Zespri. Me aha e pai ake ai te noho a ngā kaimahi i tērā ahumahi, hei nanati i ngā mahi kikino. Heahanga āhei karua, heahanga āheinga kei ākoe ki te panipani i tērā momo haki.
5: Tō mua rawa ka maunga tāngata nā rātou e nei mahi kōkiri te tuatahi. Tangohia, te āheitanga kei a rātou ki a noho ai rātou ki tō tātou motu, whiua ki rā wāhi ki hoki ai rātou ki te kāinga i tupu ake ai rātou, tuatahi. Tuarua, ko ngā kamu pene kei a rātou ngā pānga hua kiwi ki te mau, ko ngā kamu pene tūkino tāngata. Ka mutu, wetahi o ngā wāhine me ngā tāne mahi ana, me te mene he pārau nōhio nei rātou, he pararau nōhio nei, he taurekareka, horakau e utu ana, kāhi anō atu te tini o rātou, pēnei me te keha i rungi te kuri e noho ana i roto i te rūmokotahi. Nā, enei momo mahi poka noa e meti ana ka mutu e takakino ti ana te ingoa tō tātou motu. Kei kona anō, māko e titiro, te rongoā ki te mahi tahi ngā tarikāwanatanga katoa, e rangi rawa ka maunga tāngata, e whakahāre ana i ngā kamupene, kei te takakino i ngā mehe pārau, ngā kaimahi nei, ōrite ki a Poihākena whiua ki rā wāhi. Kaua tukua ki a noho mai ki konei. Nā, ki te timata tātou, ki te pangatu i a rātou, ki hoki ai rātou, ki wāhi kē, ka tahi rātou ko mōhio, whakamutua tēnei momo mahi. Ka kore tātou e tukua ki a noho tonu ki tēnei whenua.
3: Oh, tēnā koe, nā ki kaupapa kē i kite ake i te whakatere te kāwanatanga i tētei kaupapa hanga kaipuke me tētei tauranga whakatika kaipuke ki rua kākā. Mā tēnei e tae ai te whakatika i ngā kaipuke nunui ki Aotearoa Pū. He aha te hiranga o tēnei kaupapa mō te tai tokerau, me tōna ohanga anō hoki.
5: Ko tēnei momo kāmaka, ka waihangatia tēnei kāmaka ki te tahatono o te wāpu kei Marsden Point. Ko te wāpu kei Marsden Point i nāianei, ko te nuinga o te utanga ko ngā tūporo mai te ngahere. Nā me etahi o ngā... etahi o ngā ratonga mai te ngahere, ne? Nā, ka mutu ki te tatū i roto i te ture e tāia te whakatū kei te hawhi pirionatāra te utu. Nā, te ranga painga ka puta, ka whiwhi tātou i tētahi kāmaka, ka tāia te tō mai ngā poti rarahi, ahako ngā poti whakawhiti atu i te Moana Raukawa, ahako ngā poti nunui e hauika ana ki te wāhi kōpua o te Moana. Ahakoa ngā manuao ki a tātou ki roto i te ope taua mō ngā manuao. Ahakoa wetahi atu o ngā kaipuke nunui o te ao. Maumai ai ki konei. Nā ka toia mai, ka umai ki roto tonu i tēnei kāmaka. Ka tai, ka timu te tai, ka hiki ake. Ko ngā kaipuke ki runga, ka tāia te horoi, ka tāia te whakatikatika i te takare o te waka. Nā, kā hore he kāmaka pēnei te nui kei a tātou. Tērā te tahi kāmaka pēnei itiiti noi o nei kei Devonport, me tētahi kei Littleton, engari mō ngā poti no nohi noi o nei. Nā, tāku mea ke nei kei a tātou, take i toho ai ko Marsden Point, tērā whanga ka nui no atu te hohonu ne, nā ia te tai, nā ka whiua te wai tote, mai ngā kokorutanga katoa o tēnā whanga, kia nei ko te whangarei te ringa parawa, nā ka whiua atu ki roto i te Moana Nui a Kiwa, nā kia pari te tai, ka hoki katoa mai ki roto i ngā kokorutanga, pari ngā haeretanga, nā kua kapi katoa ngā tahuna. Nā take tēnā e hohonu nei. Te puaha o te Moana, nā koe tēnā te taki i tatu ai mātou, koe tērā te tahi wāhi pairawa atu, hei whakatū i te tahi kāmaka pēnei, ka tau mai ai ngā poti, ka hikina, ka whakatikangia, ka utua te nama, nā ka hoki te poti ki tāna mahi, i whakarite hei mahi mana, ia rā, ia rā, ia rā.
3: Nā e mohi ana kei te tukanga whakahoro pua hei te kaupapa nei tēnei wā nei. Nā hei ahe a mohio ai te motu mēnā rānei ka ahu whakamua te kaupapa nei kahore rānei.
5: Pātai pai tēnā. Waru wiki ka tīmata te election a te noema. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono, whitu, waru. Ai, waru wiki pea. Iwa wiki pea. Ai, kore kāhore toru, whā, marama pea. Tua atu i te tukunga pōti, kātahi ka puta te whakatau. Engari nui te pūtea, nui ngā ripoata, kahi anō atu mano rau kupu, ka here ki te kapu o te pepa, hei wānanga, hei whiriwhiri mā ngā tohunga, ka meinga hei noho ki runga i te rā paipai whai mātauranga, nā ka tatu i a rātou, me taea rāne i raro i tērā ture e kōrero nei tāua mo te puāwe, puāhei wawe kia haere whakamua. Taku whakapae ka tautokotia.
3: Nā ki kaupapa kē i wāhi pānui au i te karere meana, hiahia ana koutou ki te whakawhāiti i ngā āheinga a ngā kaunihera, i ngā whakataunga ahumoana. Tēnā whāngai mai te whānuitanga o te kaupapara.
5: Ai, ko ngā kaunihera ā-rohe, e āhei ana ki te rāhui i etahi pito o te moana, hei kaupapa tiaki i te taiao. Ko rātou, hei whakatakoto i ngā ture, i ngā tikanga, hei āwai, te mana, hei haumai ki roto, tiki mā tai tai, hao hao, hi hi ika ai. Tōna tikanga ko te ture, ka whakawhiwhia tērā mana ki te manatū ika anakenake. Engari tērā etahi o ngā mema o te hāpuri kei a mātou kei te nōta, i kōkiri, paike mā te kaunihera, nā te mea, e noho pātata ana te hāpuri ki ēnei pito o te moana hei tā rātou. Waiho, nā te mea pātata te kaunihera ki o rātou kāinga, waiho ko te kaunihera. Tērā te tahi tauira ko Mōtiti te ingoa kei Tauranga Moana. Engari nā mātou te whakatau. Waiho kia ko tahi anake te tarikāwanatanga, hei whakatau, māwai, ngā ika o te moana, e haunga noa e tiaki, engari ko te ture e whakahaere. Nā, ko te tari kei raro i te mano o tōku tari. Me te ture, e kia nei ko te ture mō ngā ika. Nā, ka whakarerekētia i roto i te pire hou, e meinga nei ko te RMA, kia kawara wātou, kia kawara wātu e āhei ai kaunihera ne, pēne me Waikato, Northland, Bay of Plenty. Kia kaua rawatū rātou e tukua. Kia tango ake i tēnā pito o te ture, mā rātou e whakahaere, mā rātou e rāhui, mā rātou e whakatakoto, mehe me e tāe e awai atu rānei te hīika, te hāwika he hanga whakarawe. Ka tukua rātou te whakamahi e nā uru atu ki roto i ērā pito o te moana. Nā mātou i whakakāhore i tērā āheinga. Nā hei te wiki e haere mai nei, tōna tikanga ka whakatūturu tia tērā wahanga o te ture.
3: Ai, mihi ana i ēna whakamahuki. Kaupapa whakakōpani, minita, ku rewa ko te wiki whakamānawa i te kono nei hana o te arikino i kui ni ngā waihono i te pō. Ko tēnei tāna mea tuarua. Nō reira, tēnā whāriki mai o whakaaro mō te āhua o tāna kawe i aia anō mō te āhua o tāna whakarewa kaupapa anō hoki.
5: Ai, ai, mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te prairie. Haere atu ana ki reira ki te whakatuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairangati ai. Me pēhea rāne ngā kaitoranga pū, e whai taringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri tia nei te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rau atu, kei tō tātou motu. Tērā etahi wahanga o ngā mahi e meti ane e mātou i wāinga tonu i te hāpori horakau e tautoko ti ane Waikato. I te korenga o rātou e pai ki te tū o tō mātou kāwanatanga mo tō rātou hiehia kia whakatairanga tia he ture mo te awo o Waikato me waiho kia kauara wātu ngā kai pāmu e āhei kia pāmu tonu ki te kāhore rātou e ātahaere atu ki te tiki he pū āhe mai te kaunihera. Kia whakawātengi ai rātou kia pāmu tonu i o rātou whenua. Aha ko ngā tāngata e mea, kia rātou ngā ngakinga hua whenua ni. Nā ki hai mātou i pai ki tērā āhuatanga, nā mātou te kī me whakatārewa mo te rimatau. A tākoutou e hihe nei waiho kia whai pakiaka ai ko te ture RMA hou. Nā tērā etahi o ngā wahanga ko te tauira kei a rātou, ka whakawhiwhia mai ki roto i te pūnaha hou. Engari e mataku ana Waikato i roto i ngā whakarere kei tanga ngā panonitanga, tēnā pē ka wareware tia ngā āhuatanga i kōkiri ai rātou mo te hiarā nei tau, te kau, te kaumārua tau. Nā ka meha meha haere. Nā ko tā mātou he haere ake whakamārama ki a rātou. Ea, me te kiata ki a rātou mā mātou, a Aotearoa tuatai, a haere ki te kimi he moni ki, ohi, ki a tāe ai rātou, te patupatu i ngā ika. E kia nei ko te koi, ko te ika no herani, no haina, no ahia.

0: Nā, i puta i te Child Poverty Action Group tarato karere whakakipakipa i ngā rōpū tōranga pū ki te tahuri mai ki te tuakokatanga a te pōharatanga o ngā tamariki o te motu. Nā, hei tā te karere rā, ko tahi tamaiti i ngā tamariki Māori e whā, e rongo ana i te ngaukino o pōhara. Anō reira, hei whāriki i ngā tautoko a te rōpū kākāriki, kamihira ki te kairataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Tēnā koe puhaturua.
0: Ngā mihi o te ata. Nā, e mohio nei he nui ngā kaupapa here kua puta i a koutou i ngā tau, e hāngai pūana ki te nītake. Hoi no, hei whaka whānui ake te, i tērā, he aha ngā kaupapa here a ngā kākariki ki te whakaheke i te pākinotanga o pōhara ki a tātou tamariki.
1: Ai, en he kino tērā, kei te mōhio tātou, kei o tātou ringa ngā rauimi katoa kia puawai ia te tamaiti a tātou tamariki katoa. He take matua tēnei ki te pāti kākāriki, ki te whakakore i te rawa kore o a tātou tamariki me ngā whānau hoki. He rongoā, he kaupapa here, tā te pāti kākāriki ki te whakatika, ki te whakarahi atu i te utu ki ngā tāngata e noho minimum wage ana ki te living wage, ko te iti, te ititi o te pūtea e huri haere ana te raru nui. Ko tērā te raru nui o te ripuata, ko tērā te raru nui ki ia whānau. A me whai pūtea ia te whānau mō a tātou tamariki tō tātou apopo.
0: Kia whai au ia i auna kōrero, e mea ana kia pua waihia a tātou tamariki, ka whakakore i te rawa kore a ngā tamariki me ngā whānau. Nā hei whakawhānui ake, ki te tūkoutou hei kāwanatanga he aha ngā momo tautoko ka tukuna ki ngā whānau e pehia nei e utunui.
1: Ko te tuatahi, ko te whakawhānui, te whakarahi, i ngā whare tūmatanui, public housing, kia whai whare pai, whare haumaru ia te whānau. Ko te tuarua me whakatika tātou i te utu mō ngā mea e hiahia tiana i tātou katoa, te utu ora, ko te utu mō te kai, te utu mō te waka, me ngā waka tūmatanui, me te utu mō te hiko, mō te pūnaha hiko. Mā te whakatika o te tuāpapa ngā whānau e tautoko. Mi pono māma noiho ki te aro ki ngā tuāpapa o tērā whānau, nā te mea he tuāpapa kotahi tō tātou katoa.
0: Nā, tēnā koe i ena kōrero au mo tērā kaupapa mai i tērā take ki kaupapa kē. Nā i kitea, e hare ana, kū arewa, ko ngā kaupapa whakamānawa i te koroneihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. Kū aroa, ngā kākāriki e tautoko ana i te kīngitanga. Nō reira, he aha o whakaro mo te āhua o tā te arikinui kawe iai anō i roto i ngā tau e rua ko taha ake nei?
1: Au e te humārie, me mihi kātika ki tōna tū, hei āriki nui, tōna tū hei kaiārihi i te hunga rangatahi, pērā ki aia, te reanga rangatahi, tōna tū hei māngai mō tō tātou reo Māori, tō tātou taiao, tōna tū hei tauira i te tika, te pono me te aroha ki te katoa, ko tērā tōna whakapapa hoki, me mihi kiaia me ona iwi o Waikato, te awa e whawhae ana mō tō awa, mō o rātou awa, me mihi hoki ki te mahi kotahitanga o te kingitanga mai rāno, mai te tīmatanga.
0: Nā, e mohi ana ku aroa ngā kākāriki, tautoko nei te kingitanga. Nō reira, ka pehea te mahitahi a ngā kākāriki me te kingitanga?
1: Oh, he a tāhua te kuru neihana, te manaaki o kia tātou katoa huri no i Aotearoa i

0: katai mai ki te koro nei hana, ki te waharoa, ki te mahau, ki te paipai tapu, ki te wharekai, te aroha o tūranga waiwai marae ki te marea, te iwi Māori me ngā iwi katoa, ngā tangata tiriti, ngā tauiwi hoki, ka tahara mai te katoa, ko te tūmanako matua, ki te kite i ngā hapori me te aroha nui i te huinga koro nei hana, ngā kapahaka, ngā kura, ōku hoa no ngā haue whā, ko tērā te mahi hoki o te pāti kākariki, ka taea e mātou te pāti kākariki, ki te mahi tahi, ki ērā momo moimoi ā, mō te tangata, mō te hapori, mō te taiao ki.
1: Tēnā koe, nā kaupapa whakakōpani marama. Nā, kua kitea e te motu, i te nui o ngā tau patupatu, kua rewa ake, kā rewa ake, i a tātou e pātata atu nei ki ngā kōwhiringa pōti. Nā, he aha te wero nui o tēnei mea e kia nei te debate, ki a koe?
0: Ai, ho, i whakaro au, ko te wero nui, ko te aki ki te katoa o ngā kaipōti, kia pōti, he toko maha e kore pōti, kore rehita, mā te rangirua, mā te kore whakapono, me te aha rānei. Nā reira, ko te wero nui, me te mahi nui kia whakatika tērā, kia tū hei tō rangapū pono, kia whakapono mai, ehara i te mahi māma.
1: Nā, ia koe whāriki nei tetei o ngā wero nui kua kitea e koe. Ngā taumahatanga o te kaitoranga pū, he aha ngā āhuatanga hei whakatau i tō wairua, hei whāngai hoki i tō Māori.
0: Ai. He patai pai tira kia hau ko te āhuatanga nui ka whakatau, ko te noho ki te hapori, ki te kite i te mahi hapori, e haere tonu ana hakua te aha. Haere tonu te mahi manaaki, te mahi tiaki taiao, te mahi awhi mokopuna katoa. Ka noho au ki te hapori me ngā hapori e hāpai hapori ana a ngā hapori tiaki taiao tiaki te whānau ko tētahi atu ko ngā tauiwi e tū ana mō te tiriti i ngā wā katoa he mahi hapori he mahi aroha tērā. Ko era momo mea te rongoā kia hau ko te kaha o te hapori whatū ngaro te kāwanatanga toi tū te hapori. Kia ora mai tātou.
1: Kā rawe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, kia haumaru te haere ki tūranga waiwai marae i te mutunga wiki nei. Kā ra takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhaturua, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
3: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki o Anui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru. Tō māua nei a hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga. Ana mai runga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea Waka. Heke iho, eke iho ki Rauru Kītahi. Ana tēnei māua ko taku pāpā. e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
3: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā i atini i a mano ki te mai tai ngā mai me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi. Ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo, he aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
3: ko ngā momo, ana, i āia ka kia nei te kāinga e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Āna, kuia tērā, ana mamātau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
3: He pātai pai tērā. Wō i āia i te wā i te pu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana i a māua, a wō kuau kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kuau anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie i mara au i te wā i aia māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
3: Ana tēnā koe me te pātai. Awo era o ngā momo o tinoa te tuata i mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tainoa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua e te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
3: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei, ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi, e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako, te taonga tiki kura, Matua Rauru, Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
3: Tēnā koutou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārama.
1: Ka hoki mai te huihuinga ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waiwai, a ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuihia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council, ana te World Indigenous Suicide Prevention, ki a Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a tāua kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou karaua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai mai a Meihana Jury te Tūra Marama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Wharau, hi piku he Tani Wha, hi piku he Kingi.
1: Nā hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā heaha ngā rerekētanga, kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kaukua hipa.
4: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko Paihuire, ko kaha ke te aro ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. A koina te tino take mo te pau o te oranga.
1: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
4: Ai, kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kari au i kōrero e pāna ki tā rātou mōhi o tanga, ki tō rātou haerenga ki rungi tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake ki te ahurea wera āhuatanga i kōrero tia e au ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga me whakaotinga ki tēnā mai tēnā iwi i tauatake mai tō mātou iwi i tēnei take me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
1: A kia whai au i te ia o auna kōrero e mea ana kia tūhonohono tātou ki te wā ngananga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā he ahanga mea kataia e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
4: Oh, rawe, rawe, ngā akuna, ngā akungia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora ki te hui kua Paihuire, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rereke ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā hui kua Paihuire, mai ahi te reiria ki kānata, tai atu ki Amerika. Ko e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi pitipiti, te mahi kaitarutaru, he āhuatanga kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, he hui mo te oranga, he hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koina te tino akona ki au.
1: Nā hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu. Ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai kia nei ko whakamomori. He aha tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o Wisp o tēnei tau.
4: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tū koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako, te maea, me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e āua, uaua, Ia taumaha wetahi wā, engari ko te tino hiahia kia tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i timata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, Tani Wharau, ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e tai nui ki a rātou katoa i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Koe nā te tino hiahia ke au.
1: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau, he ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
4: O kia au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapori ki te arihi i ngā kaupapa oranga, me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata kia hau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa kia mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koe nā te tino kaupapa o tēnei, ko te take o te whakamomori mōhio tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration, me pēhia te haerenga me whakatūtaua a kawenata katoa.
1: Ka nui rā te mihi kua tau te waka kōrero nei ki ngā wai marino o Waiora. Nei te mihi e rere atu nei ki a koe tia i WISP International Council, Michael Naira. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: I whakaputaina e āti awa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, he ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i āti awa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
5: Ai, mihi ana tēnā koe. Nā hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
6: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau, kia koutou wānō. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou. Mauri ora kia tātou. O tira, mearo au ki tō pātai. Ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo whānau voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate īkura, te mate īkura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
7: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
6: Āna, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Ki a rātau oranga, ki a rātau wai o rā tonu. Ka tāia engara raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kawa oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei. Whānau, nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hira ake nei, e hoa.
7: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau, kaha e tehi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
6: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei, i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate īkura roro. Me te ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia I muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira, a pēpi, i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea, ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
7: Nā, tēnā koe nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero kātahi koe kā whāriki. Kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngi a rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
6: Tēnā koe tō pātou. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora kia ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka ne, kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whai muri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoatia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia mātou, kia whakamahia tonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira, hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koeira, etahi o ngā panini.

0: Ko i o matua te Māori o ngā mea katoa. Ko ia tonu te Māori o te rangi, o te whenua, o ngā whakatupuranga katoa. Ko te ira atua, te ira tāne, te ira wahine, kā puta. Ko te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, te hei wā Māori ora.
1: E tau tonu mai ana te Māori o te ora kirungi i te whenua, puta atu i te wāhingaro nō reira rā, e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhingaro, mō te taonga nui, ko te ora. Kā nui tonu ngā mihi atu ki te kaihanga nui, nāna te rangi, nāna te whenua, nāna ngā taonga whānui katoa i hanga, hei paenga, hei oranga tonutanga, mō ngā mea ora katoa, hei whakātu tonu i te mana, te tapu, te ihi, te wehi, tuku iho mai i te wāhingaro. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātu katoa, ki rungi ngā whakatupuranga katoa hurinoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e taiki e.
0: Māori ora ki te rangi, Māori ora ki te whenua, Māori ora kia tātou katoa, kia tau te Māori, te Māori o rongo, kia tau te rangi Māori, ki wāinguni a tātou hurinoa, kia tau te rangi Māori e, i roto i ngā whakaaro pai, ngā whakaaro nui, ki ngā tini whakamiharotanga, tuku iho mai ko ngā āhotanga whānui ka kitea me ngā āhotanga te taia te kite. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, ki runga i ngā whakatupuranga katoa, ngā whānau, ngā tini whanau ngā karangamaha, huri noa puta noa atu, ki ngā kāinga maha, ki te tokerau, ki te tonga, ki te huaru, ki te rāwhiti anō hoki. Kia tau marika mai ngā āhuatanga pai katoa, hei painga, hei oranga tunutanga, mō tēnā, hei oranga tunutanga, mō te katoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumie, huie, taikie. Me tū, tūturu ki te kaupapa. Ko te tika, te pono me te aroha. Kia tau, mō ake tonu rā. Kia tau mai, te rangi Māori e. Kia tau mai, mō ake, ake.

0: Kia tau tūturu nei te wairua o te aroha tuku iho mai e te matua ora. Tuku iho mai kia tātou katoa, ngā whakatupuranga katoa, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, ki te tini o ngā whanaunga a kua whiturangi tia, e kore rātou, e waliwali tia, kua hau tēnei ko hori, e mihi kau atu ana ki a koe. Hau kua kei a koe hono mai ana i tēnei wā, i tēnei wahanga o te ata, te tīmatanga mai o tēnei rā, ko te tūmanako, ko pai tō whakatā i nā pō, kua lite koe mō te rā kei mua tonu a tātou. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou katoa, kua kōwai ki ngā reanga katoa, ngā tamariki, ngā mokopuna, ngā mātua, ki ngā kaumātua anō hoki. Ko hau tēnei ko hōri, kone a hau te tainua atu ki te waru o ngā haora. I te ata nei, tēnei rā mutunga mai o te wiki, mutunga mai o te wiki kura mō ngā tamariki mokopuna. Anō hoki te mutunga mai o te wiki mahi, mō koutou e mahi rimanga rā o te wiki. Engari he mutunga kore ngā mahi i te kāinga. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata amuri nei. Hoki mai anō hau amuri mai. Kia ū tonu mai, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Ko te tino rongo pai, kia kaha te atawhai, i wainga nui i a tātou e. Ko te tino rongo pai, kia kaha te manaki, i wainga nui i a tātou e.
2: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
3: Tiakina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga.

Kia u tātou ki te huarahi tūturu kia u anō tiato tātou manamotuake, tino rangatiratanga, kia u marika. Ki te taonga nui ko te aroha, tuku iho mai i te wāhi ngaro ki ngā mātua tupuna, tuku tonu iho mai. Kia tātou katoa, ahakoa kōwai. Ka nui tonu ngā mihi atu ki ngā kaupapa nui o te wātunu nei. A tērā wiki, tīmata atu ki te mane, ko te wiki whakanui i te reo rangatira, te reo Māori, i te 14 o Hepetema i te tau 1972. I tai atu a ngā tamatoa ki te pālimata, hei hoatu ki te kāwanatanga te petihana mō te reo Māori. Nā atu i tērā o ngā mahi, kua whai wāhi te reo i roto i ngā kura, kua whakaritengia te ture whakamana i te reo, kua whakatūria ngā kohanga reo, ngā kurikapa Māori me ngā wānanga Māori, anō hoki ko ngā reo irirangi me te pauaka whakaata Māori, nō reira rā, ko tino whai wāhi tō tā

tanga o te whai kōrero me wera o ngā horopaki aha kōrero i tō tātou reo. Ngā reira rā, ke kaha mai, tonu mai tātou, te tautoko i te wiki kei mōtoni a tātou, te wiki mō te reo Māori i tika ana kia rongohia tō tātou reo, iara ki ngā wāhi katoa nō reira rā. He nui tonu ngā mahi kia tutuki i tērā o ngā hihia nō reira rā, ke kaha tonu mai tātou.

0: Ko te tino rangatiratanga, te tino taumata rangatira. Ko te marama ki te whanaungatanga tahitanga o ngā mea katoa, te rangi me te whenua ko ngā ao whānui, whā i te katoa, te ao wairua, te ao kekokeko, ngā rangi tūhāha, ngā ao rangi whānui katoa.
1: Kia kina, te tai ao māu.
2: Kia kina tātou ia tātou anō, ko ngā reanga katoa, tāne mai, wahine mai, tamariki mai, kia kaha mai tātou, te āta tiaki tētahi ki tētahi. Kia noho marika ai tātou i roto i te tai ao ora, kia pai te rongo atu ki ngā reo kōrero, ngā kōrero pai, a kia pai anō ngā āhutanga, ngā mahi ka mahi, hei painga, hei oranga tunutanga, a mō tātou, hei oranga, hei painga mō te katoa.

kotahi anō au ko kite I roto I te Northland Age. I tēnei rā ka tū tētai hui ki runga o Mangamoga Marae, tīmata ki te pōwhiri a te iwa karaka. He pānu tēnei mō tēnei mea ko te Ngāpuhi Cluster Muri Whenua, Renewed Inquiry Research Wānanga. Whakaro ake a hau. Oh, tahi anō au ko kite au I tēnei, tēnei o ngā pānui, hioi. Ko te tikanga kia mōhio tātou katoa, tātou o roto I te kāinga o roto o Mangamuka, tātou anō e pākawana ki tēnei o ngā wānanga, kia mōhio I mua noatu I te tainga mai o te wānanga. Kia tai e mātou te whakarite I a mātou anō, kia tai atu ki tēnei o ngā wānanga. Te ahua nei he wānanga tēnei e pā ana ki ngā whakataunga Treaty Engari. Kaore e tino whakamārama atu ana I tēnei. I roto I te pānui hoi, mehe mea hiahana koe e te ringi atu ki te kaiwhakahaere o tēnei o ngā wānanga, me ringi atu ki tēnei nama. Kore rua rua, ono rua, kore rua, rua ono rua. Nei anō te nama. Kore rua rua, ono rua, kore rua rua, ono rua. Ko te tangata nōna tēnei nama waia ko Aorangi Kawiti. Ahako keihia koe hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko I te atanei kānui tonu. Taku nei mihi atu ki a koe kone hautanoa ki te waru o ngā haora. Ka puta anō ngā kārere o te wai atu I wātea. Amuri mai I te waru ka tai mai anō Alish. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora, tekau ki te tekau mā rua, ko te hā ora harikoa no reira rā. Kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, kia tau te rangi Māori, kia koe, kia tātou katoa, huri noa.

Hānui tonu ngā mihi e hua mā hakoa kia hia koe e hono mai ana ki te reo takiwā. O tautuko, i te ata nei, nā a te mane o te wiki hekamai nei, ka whakanuitia a te tātou reo rangatira, koe ara te rā te tekauma whā o Hepetema i whiwhi ai te pālimata te kāwanatanga te pētihana mō te reo Māori atu i ngā tamatoa. Nō reira rā, ko whakaletea te wiki katoa e heke mai nei ana, hei wiki whakanui i te reo. Ka tū tētahi kaupapa ki kirunga o Okorihi Marae a te mane me te tūrei, he kaupapa tēnei e whakanui ana i tērā o ngā mahi a ngā tamatoa. Nā tērā o ngā mahi i oho ake te kāwanatanga ki wārātu mahi kino te takahi i te reo i roti ngā tau o mua. Nā ko whai wāhi anō te reo i roti ngā akoranga, ko tūria ngā koanga reo me ngā kura kaupapa Māori, ngā wānanga noki me ngā reo irirangi. Nā a te mani anō hoki, a koe ara te rima te kaumātahi tau, muri mai i te tainga atu o te hikoi mō te whenua, ki poniki i te tau kotahi mano iwarau whiti te kaumārima. Nō reira rā ka hoki ngā mahala ki te tini o rātou i rungi i tero o ngā hikoi, me te tini o ngā hikoi atu i tau o wā, e hikoi tonu ana tō tātou i ngā huarahi ki te mainga atu te kāwanatanga kia kaha rātou te huri o rātou āhuatanga ki te hāpai aki i te tiriti o Waitangi. Kia whakahokia mai ngā whenua kua whanoko hea, kua murua i raro wa rātou ture. Kia whai wāhi ngā tāngata Māori ki te noho ki runga i tō tātou ake whenua, ngā whenua rangatira. Puta noa i te motu nei.

Kua tata mutu ki a hau. Mō te wā nei, muri mai te waru ka pota anō ngā kariri o te wā. He waiata anō a muri nei, he kawai ake tātou ki te taumata o te haora. Nō reira rā kia mau kia ūtonu mai, ka hoki mai anō a hau. Muri atu i te tikau o ngā haora mō te wahanga te hā ora harikua. Kia ūtonu mai ngā no whakaarotanga pai, kia kaha te aroha tetahi ki tetahi tātou kia tātou. Huri noa, kia mau kia ū tonu mai.

0: tai a motu nei, engute haumai, ngā iwi o te motu, no reira, kua timata tia ngā hakaritinga, ngā parakatuhi, ki wāinga nui i a tātou. A i wāinga nui i a tātou o te kāinga nei, no reira, hei ngā tūrei ko ngā parakatuhi ki te hakapōhiri, hei ngā wenerei ka tū ngā kaupapa parakatuhi ngā waiata. No reira, mea nei tētahi o ngā pūrongo, ngā mātou o te kukupā, e hangai puana ki te kaupapa hinehire ko te tūmai, me ngā parakatuhi, me ngā karitinga, kua timata kētia i wāinga nui i a tātou o te kāinga. No reira, noho tonu mai mo te roanga o ngā kōrero. Ka hau mai ngā iwi o te motu ki runga i a ngā puhi, mo te hakatatai nui nei a ngā manu kōrero.
1: Ai, ko te tuku te reo pōwhiri ki ngā iwi kato o te motu haere mai. Haere mai ki runga ki te pū o te whike, haere mai ki raro o te maunga tapu o Pūtahi. Mā te whare tapu o ngā puhi kautau e manaaki, e tiaki i roto i te roanga atu o te kaupapa nui whakaharara kei mua kei a tātou.
0: He manaaki, he whakakotahi i ngā iwi o te motu te mahi, kua karanga atu ki ngā uri o te taitokerau, kia tūtika ai te whare tapu o ngā puhi.
2: Ko te huihuinga tēnei o ngā mahi prakatihi mo te hakapōwhiri, ana ko taua manaakitanga ka kite atu i te iwi, ana ko whakaritea e mātou ko ngā tini whanau, ngā hapū, ngā marae, ngā uri o te whare tapu o ngā puhi, kia prakatihi, ana kia kite rātou. I tēnei ātāhuatanga o te whenua nei, o tira ki tēnei taone nui o te kaikohekohe.
3: Mohio whānui te, te nota, ahakoa ai ko kaikohe ko te pū te whike e whakahaere ana i te kaupapa ko te taitokerau katoa tēnei, kia tūmata i raro i te kotahitanga o ngā iwi o te hiku o te ika.
2: E toru hoki ngā waiata, hei akoranga mā tātou.
0: Kua tīmata marika ngā prakatihi hei ngā tūrei me ngā wenerei.
1: No reire, tika ana, kia wawe ngā whakaritingani. Me manaaki ngā iwi, pēnei anō me ngā manaakitanga i runga i o tātou ake marae. Ko te tuatahi, ko te manaaki manuhiri ki mua, ki muri anō hoki. Ki te mahi hāpai o ki muri, ko te whāngai i ngā manuhiri. Wera momo āhuatanga katoa e taunga nei te Māori ki te manaaki tangata.
3: Hino hikakau kia mātaki o Kuhua. Hoina no i ngā kaikorua katoa, he mea nui kia tautoko i te katoa, kia rongo ki te reo o te rangatahi. E hara i te mea me tautoko i noiho, i ohoa, i ofanaunga, me tautoko i te katoa ngā rangatahi nā te mea. He mea pakeke tēnei, te tū i mua i te aroaro o te motu, o tira te whakatakoto i ofakaaro, i ohihia e pāna ki o rātou kaupapa, no reira ai, he mea nui kia whakarongo.
0: Ka tū te hui nui hei tērā marama ki runga i a Papa Hawaiki.
1: Koe tēnei te kaupapa nui tuatahi. Ka tū ki runga o kaikohe mai anō i roto i ngā tau maha kua taha ake nei. E maumahara ake ana ki te hui nui i tū ki runga o te kotahitanga marae. Mo te pōwhiri i ngā hoia i hoki ora mai. I tā wāhi, i ngā pakanga o te ao. Nā ka tau rātou ki a katoa ki runga o te kotahitanga marae i te tau tahi mano iwarau toru te kaumā whitu.
0: Alicia Coulter, Te Kukupā.
4: Te Kukupā, ngā karere o te taitokerau.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
6: Te wā o te reo.
7: Hāpaia rā te ara uenuku, ngā pai iri mai iri ngā o hukurangi, ko whiria rā te paia ko tiriri, te kawa o rahiri. Follow the arc rainbow suspended above hukurangi, whiria the taproot of war, the protector.
6: Te wā o te reo, your flavour.

0: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitu-pitu kōrero I tēnei haora nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. E whai ake nei e tīwi, ko te hia-hia o te Ropu Act, kia whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Hoi anora, ko te 8 miliona tāra, e haere ana ki te papa I wai tohu ai te tiriti o Waitangi, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hia-hia te Party Act ki te whakakore atu I te tarai piunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou I te mana o te tarai piunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti kā kati rātou I ngā kuaha. O te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te tarai piunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te tarai piunara āhe ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hou o te wā a te korona. Kia ta huri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o te Ropu Reipa.
1: Ah, he hoha. Kia mutu rātou te takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi, I te mana o te ropu whakamana I te tiriti o Waitangi hoki. Tō rātou hiahia kia kaua tētahi e wete wete I wā rātou mahi takatakahi I te tiriti o Waitangi, te arotake wā rātou mahi. Nō reira he hoha, tō rātou kaupapahere.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hi tori nui o te motu, kei te tukua e te kā wanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa I wai tohu ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, I te a tā huatanga I te rere huatanga o taua papa, I a tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200 I te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Ki a te huri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
2: Tino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui I tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: E rere ana te kōrero mō te hia-hia o ētahi, kia whai o rautaki tātou I a tātou kā pōti, hei te noema e kainamu mai nei. Hei tā ētahi, me wehe rua pea ngā pōti ara, kia rereke te pōti ki te tangata, I te pōti ki te pāti. E pēhe ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, ki tēnei momo hanga nei o te rautaki pōti, kia tahuri ake tātou.
3: Aku mea tu ki a tātou, rōnoa tō mātou pāti, e aki ana, tukua mai ko te pōti a pāti ki a mātou. Tāte me, mohi ana mātou, ko a mātou tangata, ko te nui ngō ngā tūranga e tūnei mātou, ko ngā pōti te mātotoru e riro ana I te ropu nāhinara, riro ana I āwai rānei, nā roto I te pōti a pāti mātou katoa. Me I kore aua pōti a pāti, ko kore tēnei wāhi e whiwhi wāna pūtea.
0: He kaupeka ua ua rawa atu he raumati hai ngākau I toko ake ki te hapori o Mauao I tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi I te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall, ko Kingston te ingoa, he ahurei e karangāne I te marea o Aotearoa me te maunanui a kiwa, kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga, me te rauoratanga o te hapori. Ko tētahi o ngā kai Waiata katai mai ko Māori no te whenua o Hawaii, hei tāna māma noiho te whakai atu ki ngā tono Aotearoa kia tai mai ia ki te Waiata, hei tā Toby Burrows o Ngāti Hauwā ko ia te kai whakahaere I te ahurei nei Kingston Calling, ana ahakoa te kapua pauri I tau ki tauranga moana I ngā marama nei te parekuratanga I te pūtaketanga o te maunga o Mauao, a kenepea mā tēnei ahurei ka hoki anō te koa ki roto I te rohe. Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. He ai ki ngā kōrero ka hoki anō te Super Round o te Whutupōro ngai o ki roto o Tautahi i te Wai Paunamu. Hei te āpareira, te rua ki te whā. Anā, he ai ki ngā kōrero ko ia tēnei ko te rauna tuarima o te Whutupōro ngai o. Me te ha, ka haruru anō te whare o te kaha i tēnei o rauna ngai o nei ka tū ki roto o Tautahi. Anā, ko te tākaro tuatahi ko ngā Whatumoana ki ngā Brumbies. Hei te pō o te paraere hauru i te Whutukaraka. Koera te tākaro ka tīmata i tēnei Super Round nei, hei te 2027. Anā, hei te rā haroi ko ngā rangatira o Waikato me te Wairiki ki te Western Force. Hei muri i tērā ko ngā kahurangi ki ngā Waratahs, hauru i te Whutukaraka. Hei te rā tapu Highlanders, ngā kahupeka ki ngā Fijian Jura. Anā, ko ngā hauā whiowhio ki ngā Queensland Reds. Koera ngā hā, kinakina. Kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.
6: Ko te tūmanako, ko te whakapono, me te aroha e, ko te manaakitanga, ko te kaitiakitanga,

0: Nui tonu ngā mihi kia koutou e hono mai ana I tēnei wā ki te hā ora harikoa. A hore kau e roa ka tai ki te taumata o te haora. Te potanga atu anō o ngā kārere. O te wā no reira rara, hako kehea koe e hono mai ana. Ka nui tonu ngā mihi atu. Ia mātou.
1: Ai, kā ki te koutou.
2: Ai, kā ki te...
0: Ka hoki mai anō mātou a tēnei wiki te hā ora harikoa. Te kaukaraka tānua ki te tekaumārua. Kraka, ia praere, nā reira rā.
2: Ai.
0: Kia tau mai ngā tini manaakitanga ki rungi e koutou, ka mutu aki mātu ki tēne o ngā waiata.
1: Ai.

0: Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi, kei te piki anō te utu mō te kōhinu ara ki Tuātu i te kotahi o Rautāra Amerikana mō ia kāho. Ana hea te mahi kei mua i te aroaro o te minita whakawhanake o rohe ara ki mui te aroaro o Shane Jones i nai anei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Mō te wā tuatahi te marama o Hūrae Rāno, kua piki tūtū mō te kāho kōhinu kotahi ki Tuātu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomotanga hō ki roto o Rāwhiti Wāinga, pēnei i tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Hormuz i tēnei wā, nā ko nā noho ki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu, hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Begri, kaore he ara māma i mui a tātou, e putai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kai na mua tu ana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te aha haita te minita whakawhanake rohea Shane Jones. He wā nui tēnei mōna i nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna i mua i te kōwhiringa pōti. Kia tahuri ake tātou, kia aia me āna whakamārama.
1: Toru pea ngā kaupapa nunui tō mua, whakatairangi i te ingo tō mātou pāti, tuarua tohatoha i te pūte toi ana mō ngā kaupapa mahi kāmaka. Tua toru ki te kore he hinu ka kitea kei tō tātou motu, me pēhea rānei tō tātou ao a ohanga e rere tikai. Nā arano atu ngā mahi ka whāia e hau roto i te hia rānei wiki ka waru ka iwa e toi ana.
0: Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te Tribunara o Waitangi, hei te wā ka te tuki te katoa o ngā kareme o mua. Hei tā Act, ka tī hae hoki rātou i te mana o te Tribunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti ka kati rātou i ngā kuaha o te Tribunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou, ka whai wāhi te Tribunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Tribunara āhe ki te whakatūhui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te krauna. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipā.
2: Kua kite e tātou katoa i te mahi a tēnei kāwanatanga. Te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita pōti.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hī tori nui o te motu, kei te tukua e te kā wanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakaruruhau hoki, i te a tāhuatanga, i te rere huatanga o taua papa. Ia tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040, me te huringa tau 200, i te wai tohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Kino mihara ana mātou. O te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei āwhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: He kaupeka uauarawa atu he, raumati hai hai ngākau I toko ake ki te hapori o Mauao I tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi I te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall, ko Kingston te ingoa, he ahurei e karangāne I te marea o Aotearoa me te monanui a kiwa, kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ā, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga, me te rauoratanga o te hapori.